0: Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
2: Ființele ascultă Radio Armonia.
3: Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier, acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întrețin, nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu-i lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e totul în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: legacy. I don't care if they remember me, only Jesus.
1: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina. A avut peste 10 copii. Era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Me The Weeknd, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți bune și banii, îți bune și casele, îți bune și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

pentru binele meu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani 8 cu versetul 28. Pe data de 23 august 2000, eu, cu picioarele umflate și cântărind 75 de kilograme, stăteam pe marginea patului. Dintr-o dată, mi-a venit în minte un gând. Nu va avea oxigen în timpul nașterii. Timp de 36 de săptămâni, mintea mea a fost bombardată cu gândul că se va întâmpla ceva rău cu copilul la naștere.

De această dată, mesajul era specific. Prin rugăciune, am încercat să controlez modul în care urma să nasc. Îmi doream să nasc pe cale naturală, în loc să mi se mai facă încă o cezariană. M-am predat în mâna lui Dumnezeu și m-am rugat. Doamne, fă tot ce este nevoie pentru a o salva. Te rog să nu o lași să sufere vreun efect secundar din cauza că nu avea oxigen. Și fă tu ca ea să iasă din spital împreună cu mine, să mergem acasă. Una dintre cele 5 spitalizări din timpul sarcinii s-a transformat într-o ședere de 5 zile. Am primit medicație până în săptămâna 36 pentru a nu avea contracții. Am intrat în travaliu la câteva ore după încetarea tratamentului. Dumnezeu m-a inspirat când să merg la spital, ajungând în același timp cu doctorul. Am intrat în șoc anafilactic în urma contactului cu pudra de pe mânuși. Fiica mea, Amber, a făcut insuficiență respiratorie. Mi s-a făcut cezariană înainte de procedura de legare a trompelor. Nivelul oxigenului a scăzut la 11%, normal fiind aproape de 100. În ciuda tratamentelor de susținere respiratorie artificială, a perfuziei din cap, a tubului introdus în nas pentru a o hrăni și a electrozilor de pe pieptul ei, eu credeam că Dumnezeu îmi va asculta rugăciunea și va permite ca fetița mea nou născută să meargă acasă cu mine, deși copilașii aflați în situația ei nu merg acasă împreună cu mamele lor. 30 de zile mai târziu, pe 28 august, au fost completate fișele de externare din spital pentru amândouă. Textul din Romani 8:28 ne spune că Dumnezeu poate folosi orice situație pentru bine, chiar și un șoc anafilactic. Dacă aș fi născut în modul în care îmi doream eu, Amber ar fi intrat în insuficiență respiratorie și ar fi suferit din cauza nivelului scăzut de oxigen. De multe ori încercăm să ne controlăm viața și să realizăm problemele pe cont propriu. Oricare ar fi situația ta actuală, predă-i totul lui Iisus. El va rezolva.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

Astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață. Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viața. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, Proncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba trădătoare. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse. Dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe 11 cu versetul 13. Trădarea încrederii este un act mai ostentativ decât bârfa, pentru că e posibil ca bârfitorul să nu fie mânat de rea voință față de victima sa. Trădătorul însă dezvăluie lucruri ce au fost încredințate cu titlul de confidență. El divulgă dușmanului aceste informații și se face vinovat de trădarea relației prin violarea încrederii ce a fost arătată. Cei care își folosesc limba în acest scop lipsit de evlavie caută întotdeauna să rănească sau să producă neajunsuri. Iuda a putut să-l trădeze pe Domnul Iisus fără prea mare efort, pentru că știa toate detaliile activității lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Ioan 18 cu versetul 2. Iuda s-a folosit de informațiile sale detaliate despre obiceiurile lui Iisus pentru a-l răni. Ulterior, trădarea i-a cauzat mustrări de conștiință atât de puternice, încât a ajuns să se sinucidă. Sunt convinsă că un asemenea act îți macină respectul.

0: De sine și sentimentul propriei demnități. Ai trădat vreodată încrederea cuiva? Fii sincer, de ce ai făcut-o? Care ți-a fost răsplata? Ai obținut vreun avantaj? Erai invidios? A fost cumva la mijloc un conflict nerezolvat? Te-ai pocăit de păcatul tău? Pe de altă parte, ți-a trădat vreodată cineva încrederea? Ai cules roadele pe care le-ai semănat? Care a fost lecția pe care ai învățat-o din acest incident? L-ai iertat din inimă pe cel care ți-a trădat încrederea și nu mai dorești răzbunare? Dacă nu, încă ești legat de el și încă îți mai controlează viața. Dă-i drumul! Dumnezeu a văzut trădarea înainte de a se întâmpla și în timp ce avea loc. De vreme ce el a decis să nu intervină, acceptă-o ca parte a planului său suveran pentru viața ta. Învață din durere, dar iartă ca să poți trăi. Amintește-ți că până la urmă, toate aceste incidente lucrează împreună pentru binele tău, fiindcă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat după planul său. Romani 8 cu versetul 28. Decide azi să te străduiești să fii o persoană de încredere, căreia ceilalți să-și poată încredința în siguranță tainele. Și dacă ești binecuvântat cu prieteni de încredere, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru astfel de giuvaiere rare. Afirmația de azi. Sunt o persoană de încredere și prietenii mei îmi pot încredința în siguranță tainele lor.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Nu există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Vă rog să priviți ecranul.
2: Acum 2000 de ani, o furtună s-a oprit. Un orb și-a recăpătat vederea. Un om mort a fost chemat la viață. Oamenii au văzut și au rămas uimiți. Oare minunile de atunci se întâmplă și azi? Oare intervine Iisus și în zilele noastre? Dar tu, i-ai experimentat puterea? Ai văzut și tu o minune în viața ta? Ai fost doar uimit? Sau și mântuit?
1: Cu siguranță că multora dintre noi ne place sportul, ne place arta, muzica, poate chiar filmele. Mie îmi place câte un pic din tot și am și un actor preferat. Am mai mulți, dar de omul ăsta îmi place mult. Probabil că și voi aveți actorii voștri preferați, dar Denzel Washington e cineva de care mi s-a legat inima, mai ales în ultimii ani. În special din decembrie 2024, actorul acesta a fost ordinat ca pastor a unei biserici din Harlem, de New York. Acum, eu nu știu cât de bine predică Denzel Washington, dar știu cât de bine joacă ca și actor. Și un film care mi-a atins coarda sensibilă cu mai mulți ani în urmă a fost John Q. John Q e povestea unui tată care ajunge cu fiul său la urgențe, unde află, spre șocul lui, că acest fiu al său suferă de o insuficiență cardiacă severă, astfel încât are nevoie de un transplant urgent de inimă. Procesul se lungește, e complicat de birocrație, dar starea tânărului se înrăutățește și tatăl n-are el însuși stare, văzându-și fiul în pericol de moarte. Și face un gest riscant. Ieși din comun, ia ca ostatici medicii și personalul spitalului, cerând să se efectueze transplantul de inimă ca să-și salveze fiul. Evident că asta ridică tensiunea filmului, dar provoacă și conștiință. Fiindcă n-ai cum să nu te întrebi ce-ai face tu, ce-aș face eu ca tată dacă aș fi pus într-o astfel de situație. Când vine vorba de copiii noștri, nu există preț prea mare, nu există distanță prea lungă, nu există obstacol prea greu în a face orice să le salvăm viețile, nu-i așa? Ei, ăsta-i scenariul în care Evanghelia lui Ioan ne introduce în capitolul 4, începând cu versetul 46, unde ne este prezentat un tată într-o astfel de situație critică. Într-un oraș numit Capernaum din Galileea. Hai să începem să citim textul. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Atât de bolnav încât la finalul următorului verset se specifică că era pe moarte, adică medicii din vremea lui nu i-au mai putut face nimic din punct de vedere omenesc, nu mai avea nicio șansă. Știu asta pentru că tatăl acelui fiu avea cunoștințe, avea relații, avea bani, fiindcă nu era unul oarecare, ci era un slujbaș împărătesc. Și în greacă în care e scris textul Noului Testament, noi bineînțeles avem o traducere, cuvântul este basilikos. Fiți atenți! Basileo înseamnă rege, împărat. De unde în limba română avem numele Vasile. Vasile, la împăratul, da? Ok. Deci, basileoi împărat și cei care slujau, erau în slujba împăratului, funcționarea cu rang înalt, purtau numele de basilikos. Tradus foarte bine de Cornilescu prin slujbaș împărătesc, adică cineva din cabinetul, am spune noi, al președintelui. În vremea aceea, Irod Antipa fiind președintele împăratului Israel. Ei, titularatura asta ne ajută să pricepem că nici statutul, nici autoritatea acestui om nu l-au putut ajuta, nici măcar averea sau relațiile lui. Era un fel de Naaman, marele general din Vechiul Testament, care n-a putut scăpa de lepră, o boară incurabilă în acele vremi. Acum imaginați-vă ce-a simțit acest om, cel care avea toate posibilitățile, dar era neputincios total în fața acestei boli, descris în text a fi terminal, adică sub ochii lui vedea cum fiul lui se stinge din viață. Ce caz asemănător cu cel al lui Iair, nu-i așa, de data trecută? Tot un tată, tot bine ancorat în societate, dar amândoi pe cât de influenți, pe atât de neputincioși. Acum ne punem întrebarea, câți n-am trecut pe aici? Cu toate resursele și toate relațiile noastre am ajuns neputincioși, mai ales în fața bolii, fiindcă boala ne face pe toți egali, nu-i așa? Țin minte cum eram întins în acel salon cu cei 7 colegi de cameră, toți cu perfuzii în mâini, fiindcă toți aveam cancer. Pe patul din stânga stătea un profesor universitar ieșit la pensie, un om cu multe, multe doctorate și așa mai departe. Dincolo, lângă mine, pe partea dreaptă, un țigănuș tânăr. Lângă ușă era un interlop, iar pe patul de lângă geam era un politician și printre noi presărați încă 2 pensionari. Toți eram bolnavi, toți cu boli terminale, dar atenție, toți egali, fiindcă boala ca un tăvălug ne nivelează pe toți la fel. Nimeni nu scapă. Cum zice un vechi proverb arab, durerea este o cămilă neagră care îngenunchează la ușa tuturor. Iov în Scriptură spune atât de clar, omul născut din femeie are zile scurte și pline de necazuri. Și în capitolul 5 zice așa, omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. E trist, dar adevărat. Din păcate, trăim într-o lume afectată de păcat, care mereu produce suferință și durere. Și în fața casei acestui om a îngenunchiat și cămila neagră și nu știe ce să mai facă. Și din acest prim verset aș vrea să extragem o primă idee, un prim adevăr biblic, evident pus în contextul tematicii noastre generale, care are de-a face cu minunile, miracolele lui Hristos. Și anume, orice miracol începe cu o problemă. E adevărat? Când furtuna s-a declanșat pe mare, Iisus a făcut un miracol. Când peste 5.000 de oameni n-au avut ce mânca, Iisus a înmulțit pâinile și peștii. Când Lazar a murit, după 4 zile în mormânt, Iisus l-a chemat din nou la viață. Fiecare miracol al lui Iisus s-a născut în urma unei probleme. De aceea, o mică atenție, fii precaut când te rogi pentru o minune, fiindcă unii dintre noi cere minuni. Dar atenție, doar o problemă enormă, imposibilă, necesită o minune. Și dacă ceri un miracol, asigură-te că ești pregătit să duci problema aia în spate, așa că ai grijă ce te rogi. În cazul acestui tată, el avea o problemă majoră, o problemă reală, o boală incurabilă și deosebit de gravă a fiului său. De aceea notează aici încă un adevăr la fel de important ca și primul, când e să vorbim de probleme și miracole, fiecare problemă prezintă însă o oportunitate. Exact ce s-a întâmplat și în acest caz, în mijlocul necazului, apare oportunitate, versetul 47. Slujbașul acesta a aflat oportunitatea, că Iisus venise din Iudeea în Galileea și s-a dus la el și l-a rugat să vină să-i tămăduiască fiul care era pe moarte. De ce s-a dus să-l caute pe Iisus? Pentru că auzise că Iisus vindecase și alți oameni și nu vroia să piardă o asemenea oportunitate. Nu vi se pare interesant, cum spunea și Costel, ultramaratonistul nostru, cum suferința ne împinge să-l căutăm pe Dumnezeu? Câți dintre noi am trăit nepăsători, indiferenți de credință, de biserică, până când un necaz ne-a lovit atât de drastic încât ceva s-a întâmplat cu noi și ne-a mișcat de pe orizontală, pe verticală și am început să-L căutăm pe Dumnezeu. Săptămâna trecută am slujit în biserica noastră din Târgu Mureș. Acolo am auzit mărturia unui tânăr student la medicină care m-a uimit. Din cauza suferinței în familie, avea un tată violent, un tată foarte agresiv. A început să se taie pe corp și, din păcate, mulți adolescenți, mai ales fete, ajung la automutilare. În disperare, a ajuns atât de disperat încât a încercat să se sinucide, imaginați-vă, a băut clor. Repet, din cauza tatălui. Taților, voi nu știți, pe de o parte, cât de mult bine puteți face copiilor voștri, pe de altă parte, cât de mult rău puteți face pruncilor voștri. Planul lui de a-și lua viața n-a reușit, a supraviețuit, dar 2 ani de zile i-au luat să-și refacă flora intestinală. Disperarea însă a continuat și după o perioadă de frământare profundă, în criză, și-a dat seama de un lucru. Am încercat totul, dar niciodată n-am încercat să mă rog. Și a zis cu voce tare: Doamne, dacă existi, fă ceva cu viața mea. Și în acele momente a simțit că intră într-o paralizie și aude o voce care îi zice: dacă nu te pocăiești, vei ajunge în iad. Și-a revenit, s-a dus direct la universitate să-și caute colegi credincioși și așa a ajuns să-L cunoască pe Iisus. Ei, tatăl din textul nostru este și el în disperare. Auzise că Iisus tocmai se întorsese din Iudeea, din ținutul Ierusalimului, unde făcuse minuni. Și a ajuns în Galileea, în partea de nord a țării, într-un oraș numit Cana, Cana Galilei. Și din Capernaum, orașul unde locuia el împreună cu fiul său, tatăl disperat începe să o ia pe jos înspre Capernaum, vorbind de maratoane, 30 de kilometri în urcare, teren dificil, diferența de altitudine între Cana Galilei și Capernaum este de 500 de metri. Dar vedeți, pentru el nu mai contează distanțele. Când ești în disperare, dacă vezi oportunitatea, te duci să-L cauți pe Dumnezeu. Pot să spun o întrebare? De ce să aștepți până în suferință și în disperare să-L cauți pe Dumnezeu? Gândește-te la asta. Textul ne spune că tatăl a ajuns în Cana și când l-a găsit pe Iisus, l-a rugat să vină la el, adică în Capernaum, să-i vindece fiul. Și expresia asta în textul original e mai mult decât o rugăciune, duce spre implorare. Și verbul timpului indică că nu l-a rugat doar o dată, ci a continuat să-l implore. Probabil că și eu aș fi făcut exact la fel. Și aici fac o mică paranteză prin care vreau să vă atrag atenția la ceva. Câți dintre voi sunteți tați? Câți tați avem azi între noi? Hai să vedem. Avem mulți. Nu vi se pare interesant cu textul de azi și în cel de data trecută avem 2 tați. Ambii sunt din același oraș, Capernaum. Ambii îl caută pe Iisus, ambii se roagă de Iisus, ambii caută să salveze unul fica, altul fiul, apelând la Iisus. Dă voie să spun că ăsta e rolul tău principal ca tată. Rolul tău, lăsat de Dumnezeu, nu-i doar să faci bani. Nu doar să le asiguri un trai mai bun, să le asiguri protecție materială, ci și spirituală. Adică să fii cel care ia inițiative spirituale în casa ta, ceea ce nouă taților nu ne vine natural, nu-i așa? Mamele sunt cele care își întreabă pruncii dacă merg la biserică, dacă merg la tineret, îi împing în taberele creștine. Ascultă-mă cu atenție, fii atent ce spun statisticile. Când un tată se întoarce la Domnul, șansele întregii familii să se întoarcă spre Dumnezeu sunt de peste 70%. Când o mamă se întoarce la Domnul, șansele sunt sub 30%. De ce? Fiindcă voi, taților, aveți autoritate și influență pe plan spiritual. Nu la întâmplare cel rău se va lupta să vă distragă, să vă deraieze de la orice altceva, dar nu înspre interesul bisericii, al familiei voastre, al vieților spirituale. Tatăl fiicei din Capernaum, acum tatăl acestui băiat, ambii îl căutau pe Iisus și se roagă de Iisus și bine fac. Dar hai să ne uităm la răspunsul Domnului. Iisus i-a zis: Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Wow! E un pic șocant, nu-i așa? Adică te-ai fi așteptat ca Iisus, să arate compasiune, să-l tragă deoparte, să-l liniștească, nu să îi se adreseze la grămadă, fiindcă el, dacă suntem atenți, îi vorbește acestui om, dar îi vorbește la plural. Le vorbește galileienilor adunați în jurul lui. Doamne, nu înțelegem reacția ta. O putem înțelege dacă ne uităm în context, cu doar două versete mai sus. Spune așa textul: când a ajuns în Galileea, a fost bine primit de galileieni, care, din ce cauză? Văzusere tot ce făcuse la Ierusalim în timpul prasnicului, adică minunile lui de acolo, căci fuseseră și ei la prasnic. Adică roiau în jurul lui Iisus, nu pentru că erau interesați de Iisus și de miracolele lui, de artificiile, de ceva neobișnuit, de semne și minuni. Și Iisus, cunoscându-le inima, în contextul în care, iată, apare șansa unui alt miracol, le spune pe față: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. De ce e interesant? Iisus nu face o minune în sensul clasic în care le-a făcut până atunci. Adică live, cu un om bolnav în fața lor. Observați însă reacția tatălui. El, chiar dacă pare să că Iisus oarecum îi blochează intenția, nu se lasă, nu-i descuraja, nu-i îndepărta de cuvintele lui Iisus. Din contră, el știe că are o problemă și el insistă. Și asta arată credința lui prin contrast cu atitudinea de show a galileenilor. Slujbașul împărătesc ne spune următorul verset, i-a zis: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Dacă galileenii nu cred până ce nu văd, eu vreau să cred. Fiul este bolnav, e pe moarte. Cred, Doamne, că Tu poți să faci ceva. De aceea am bătut atâta drum, tocmai ca să ajung aici. Când treci printr-o criză serioasă, o tragedie, un moment neașteptat, nu e așa că nu te mai interesează ce zic unii sau alții? Nu te mai lași dus în discuții și în polemici? Tu știi ce trebuie să faci? Și pentru asta trebuie să iei o hotărâre. Și în cazul nostru, tatăl stă în fața lui Iisus. Și chiar dacă Iisus pare că ignoră cererea, nu se lasă dus de mulțime, ci alege să se țină de Iisus. Să persevereze în rugăciunea lui. De aceea notează, orice miracol începe cu o problemă, orice problemă oferă oportunități, dar oportunitățile cer hotărâri clare. Nu poți să stai pasiv în ciuda circumstanțelor. Uitați-vă la acest tată. El insistă și bine face. Încă observați răspunsul Domnului. Du-te, a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și aici dintr-o dată tatăl, pe de o parte e fericit că Iisus îi dă o soluție, dar pe de altă parte e perplex, fiindcă e pus într-o altă dilemă, o altă hotărâre. Să-l creadă și astfel să asculte de Iisus, adică să plece, sau să continue să insiste în baza planului său inițial de a-l duce pe Iisus cu el în Capernaum. Puneți-vă în locul lui. Doamne, stai un pic. Dar nu înțeleg de ce nu vrei să vii să-mi vezi băiatul. Cum să mă duc eu fără tine acasă? Eu te-am venit să te iau, să mă ajuți. Acum înțeleg că îmi zici că fiul meu trăiește, adică e vindecat, dar tu nici măcar nu l-ai văzut, nici măcar nu l-ai atins. Și eu, din câte știu, tu atingi oamenii ca să-i vindeci. Asta a făcut cu fiica lui Iair chiar în Capernaum. Iisus însă îl trimite acasă. Și tatăl ajunge într-o criză a credinței. Nu-l înțelege pe Iisus. Exact în postura lui Iair de data trecută, când îl cheamă pe Iisus și Mântuitorul, în loc să meargă direct la fiică sa care și ea era pe moarte, se oprește și începe să vorbească cu alți oameni pe drum. Doamne, nu înțeleg! Așa cum unii dintre noi nu l-am putut înțelege, de ce nu ne răspunde rugăciunilor noastre atunci când aveam cea mai mare nevoie de intervenția lui? Săptămâna asta nepoțelul meu nou a împlinit un an. Bucurie mare, fiindcă știți bine, mulți v-ați rugat pentru el. În primele 6 luni de viață a avut 4 operații și 3 septicemii. Viața lui a fost un miracol, de aceea noi n-am sărbătorit doar ziua lui de naștere, ci am sărbătorit și credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșie care uneori, voi știți bine, nu e chiar simplu de înțeles. Hai să dau un exemplu. La 7 zile după naștere nu a fost programat la o investigație serioasă, fiindcă ne-am dat seama că ceva nu e ok cu el. Dar pentru acea investigație ni se cerea un bilet de trimitere specializat. Am început să ne rugăm la greu. Fiona a reușit să aducă, fii atent, 6 feluri de bilete de trimitere. Dar niciunul n-a fost acceptat. A fost nevoit să ia micuțul să-l interneze la UPU, ceea ce nu era deloc așa cum și-au dorit, deloc așa cum ne-am rugat. Dar a fost exact ceea ce trebuia. Fiindcă acolo i-au descoperit în acea noapte prima lui septicemie la 8 zile după naștere, cu doctorul spunându-le că nu se știe dacă până dimineață va mai trăi. Ei, dacă n-ar fi fost problemele cu acel bilet, acel blocaj, și n-ar fi fost nevoit să-l interneze atunci și acolo, probabil că ar fi fost prea târziu. Dar uitându-ne acum în urmă, ne-am dat seama că blocajul de atunci, de fapt, i-a salvat viața micuțului Noa. Fiind, de fapt, un răspuns pozitiv, nu negativ la rugăciuni. Acolo era și acest tată, perplex, neînțelegând ce-i cere Iisus, pus într-o postură grea, în fața unei hotărâri dificile. Fie să-l creadă pe Iisus și să plece, fie să nu-l creadă și să continue să insiste. Dar dacă va pleca, cum le va putea dovedi celor de acasă că s-a întâlnit cu Iisus? Cine o să-l creadă? Mai ales că, observați, Iisus nu-i dă niciun indiciu, nu-i dă niciun semn de care să sachețe și nici el, tatăl, nu-l cere. Aviz celor care mereu sunteți după semne. Tatăl alege și ia hotărârea să creadă cuvântul lui Iisus. Chiar dacă n-are nicio pârghie, n-are niciun semn. Imaginați-vă cum a dormit, sau mai bine zis, nedormit în noaptea aia pe drum spre casă, fiindcă din text putem deduce că a noptat undeva, fiindcă ajunge acasă abia a doua zi, exact după 24 de ore. Ce gânduri, ce frământări, totuși alege să creadă, ne spune textul. Omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum și bine face. Fiindcă miracolele încep cu o problemă. Problema prezintă oportunități. Oportunitățile cer hotărâri și hotărârile determină consecințele. 51. Pe când se pogora el, au întâmpinat robii lui și au adus vestea că fiul lui trăiește. Și îmi place fraza asta. Au întâmpinat robii lui. Robii n-au mai așteptat să ajungă stăpânul la casă, ci văzând minunea inexplicabilă, s-au hotărât să ia din loc, să nu-l mai lase să aștepte, să-i ducă vestea, pentru că știau cât de disperat și au venit în întâmpinarea lui. Acum imaginați-vă, tatăl, văzându-și robii de la distanță, că și recunoștea ce fior a fi trecut prin mintea lui. Oare, ce veste mă aduc? Moartea inevitabilă era o opțiune. Îi văd că vin alergând, înseamnă chiar e ceva groaznic. Sau? Imaginați-vă ce a trecut prin el când nu afla vestea. Cum s-o fi bucurat? Câte lacrimi oricur? Ce cuvinte v-i spus? Dar la un moment dat se oprește, deci fiți foarte atenți. Și observați ce îi întreabă. Versetul 5-2. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine fiului. Și ei au zis, știi? Ieri, la ceasul al 7-lea, l-au lăsat frigurile. Oare de ce pune astfel de întrebare? Cred că puteți deduce, nu-i așa? Următorul verset ne dă răspunsul. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela, Iisus îi zisese, fiul tău trăiește. Și aici se face conexia. Totul face sens. Nu mai am niciun dubiu. De aceea textul continuă. Și a crezut el, și nu numai el, și toată casa lui. Și asta e ultima lecție pe care o învățăm din text. Mirac. Și aici se face conexia. Totul face sens. Nu mai am niciun dubiu. De aceea textul continuă. Și a crezut el, și nu numai el, și toată casa lui. Și asta e ultima lecție pe care o învățăm din text. Miracolele încep cu o problemă.

s-a schimbat în urma credinței lor, adică și mama băiatului care a văzut, frații lui, surorile, nepoții, bunicii, cu siguranță servitorii care făceau parte din casele lor de atunci. Credința omului schimbă soarta familiei, fiindcă, și aici e important să reținem, n-au crezut doar miracolul, ci l-au crezut pe Iisus. Și aici trebuie să fim atenți. Așa cum tatăl a trebuit să-l creadă pe Iisus fără să vadă miracolul, acum întreaga familie, când stau în prezența băiatului vindecat, trebuie să creadă în același Iisus, dar și ei, fără să-l vadă. Este exact opusul acelei forme de credință șubredă de care dădeau dovadă galileienii. Voi nu credeți până nu vedeți. Iată oameni care au ajuns să creadă fără să vadă. Credință care ni se cere și nouă, nu doar credința miracole care uimesc, dar nu mântuiesc, ci credința care nu cere miracole și totuși crede în Dumnezeu. Acum, miracolele sunt bune, nu le negăm. Ele atrag atenția, ne fac curioși, ne influențează parțial, dar miracolele în sine nu generează mântuire în viața unui om. Gândiți-vă la generația evreilor, da? Care au 40 de ani de zile, au văzut miracole în fiecare zi, stâlpul de foc, mana din cer, despărțirea Mării Roșii, glasul lui Dumnezeu care crăpa stâncile pe Sinai și în ciuda minunilor n-au crezut, de aceea au și pierit în pustie. Deci minunile nu mântuiesc, ci mai degrabă, fii atent, osândesc. De ce? Fiindcă ele îți arată puterea lui Dumnezeu mai palpabil decât orice. Iar tu, refuzând să crezi, dând vina pe a fost noroc, am avut o șansă, hazardul, coincidența, te osândești. Fiindcă în lumea guvernată de Dumnezeu nu există coincidență, ci numai providență. Minunea e doar mijlocul prin care Dumnezeu îți arată că se apropie de tine, așteptând ca și tu să te apropii de El. Fiindcă nicio minune în viața ta și în viața mea n-au fost făcute fără scop. Și exact ca și în acest caz, nu-i doar vindecarea, nu-i doar izbăvirea fizică, ci și cea spirituală, nu doar uimire, ci și mântuire. De aceea te întreb, ascultând toate astea, tu pe unde ești? Ai trăit și tu minuni în viața ta, ai trăit uși deschise sau închise exact când aveai tu nevoie, ai trăit izbăviri neobișnuite, oameni care au apărut din senin special pentru tine, oportunități care te-au ridicat sau poate te-au blocat tocmai ca să n-ajungi în pericol. De ce crezi că au fost lăsate, trimise, programate în viața ta? Fiindcă Dumnezeu te iubește prea mult și vrea să-ți scape, atenție, nu doar trupul și viața, ci și sufletul și veșnicia. Fiindcă, dragul meu, eu și cu tine, noi nu suntem doar o conglomerație de molecule și atome. Noi suntem un suflet care am primit un trup. Și acest suflet, la un moment dat, se va întoarce la Creatorul său, dar nu oricum. Fie conștientizat de nevoia mântuirii, a împăcării cu Cel ce l-a creat, adică mântuit, fie indiferent, dar pierdut. Realizat poate în lumea asta, dar pierdut în cealaltă. Slujbașul ăsta împărătesc până în acea zi a slujit împăratului din vremea lui. Din acea zi însă, slujbașul împărătesc începe să slujească împăratului etern, fiindcă a avut un moment în viața lui când a crezut dincolo de minune, a crezut în Iisus care săvârșise minunea. Și acolo trebuie să ajungi și tu, cel care poate îl cauți pe Dumnezeu bâșbâind sau poate nu îl cauți deloc, dar El te caută și prin circumstanțele vieții îți dă semne, își lasă amprenta să-ți confirme asta. Ei, ce poți să faci să ajungi să crești și tu cu adevărat în Hristos? Să ajungi mântuit, nu doar izbăvit sau uimit? Hai să extragem câteva aplicații practice, câțiva pași chiar din acest text. În primul rând, uitându-ne la acest tată, putem deduce foarte clar, omul ăsta îl căuta pe Iisus, caută-l pe Iisus. Destul te-a căutat El pe tine în atâtea împrejurări în care ți-a dat atâtea semne, nu doar că există, ci că e interesat de tine și sufletul tău. E vremea să-L cauți și tu, să faci pași înspre El, nu doar El înspre tine. Tatăl din text a umblat pe jos zi și noapte peste 30 de kilometri să-L cauți.

Caută pe Iisus și l-a găsit. Sună un text din Ieremia, din Scriptură. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta acum. Din toată inima. Caută-L din toată inima ta. Așa cum a făcut acel student de la medicină care i-a cerut lui Dumnezeu să-i arate că există. Și aici trec la următorul pas. Nu-L căuta doar cu mintea, ci într-adevăr, cum spune Ieremia, și cu inima. Cum? Roagă-te Lui. Am întâlnit mulți oameni orgolioși atunci când e vorba să discutăm despre Dumnezeu și îmi spuneau că ei ar vrea să creadă, dar nu pot până ce nu văd o dovadă. Ca și galileenii din vechime care cereau semne și minuni. Și am întrebat, dar tu ai cerut lui Dumnezeu să-ți vorbească, să se arate, te-ai rugat? Ce-ar fi să încerci să te rogi? Unii nu vreau să fac. Unii din orgoliu, alții, atenție, din frică. Fiindcă omul știe că dacă ajunge să înțeleagă că Dumnezeu există, inevitabil va trebui să se schimbe și mulți oameni nu-și doresc lucrul acesta. De aceea credința, dragilor, nu e atât de mult o problemă de putință, ci de voință. Nu că nu poți să crezi, nu vrei să crezi. Eu te îndemn, dragul meu, începe să te rogi așa cum știi tu. Simplu, sincer și specific. Doamne, uită-te unde sunt. Uită-te cine sunt. Vreau să cred. Vreau să mă apropii de tine, vreau să-mi vorbești, descoperă-te și vei vedea cum, dacă e sincer, el va începe să se descopere. Atenție însă, nu neapărat conform așteptărilor tale, ci în felul lui, dar vei înțelege pe parcurs că a fost el. Uite-te la tatăl ăsta disperat. În mintea lui, Iisus trebuia să vină cu el în Capernaum. Asta a fost rugăciunea lui. Când dă de Iisus... Iisus nici măcar nu dialoguează cu el, nici măcar nu negociază cu el, ci îl trimite singur spre casă, total contrar așteptărilor sale. Dar exact ceea ce trebuia să se întâmple ca întreaga lui casă să creadă. Nu-l băga pe Dumnezeu în cutiuțele tale teologice, filozofice și logice. Lasă-L să te surprindă, dar atenție, când o va face, ai grijă ce credință ai. Ai credință. Fiindcă în realitate există mai multe feluri de credință, de aceea am scris și eu această mică broșură, dar atât de importantă. Tu ce fel de credință ai? Fiindcă sunt mai multe feluri de credință și una singură e veridică, adică biblică. Chiar în textul nostru, hai să ne uităm, găsim trei feluri de credință și interesant cum tatăl începe cu unul dintre ele și le parcurge pe toate trei. Începe cu unul la mână, credința generală. El avea credință în Iisus. Știa că Iisus e mai deosebit decât alții, e un om care e neobișnuit, are o putere în el, auzise că vindecase oameni și cu siguranță are o conexie cu Dumnezeu, fiindcă potrivit logicii umane și mijloacelor științei din vremea lui, Iisus vindeca în mod supranatural și el crede asta, de-aia se pune pe drum, de aceea se roagă de Iisus. Tatăl credea în Iisus. Așa cum mulți oameni și astăzi, dacă e să-i întrebi, fie între vecinii tăi, colegii tăi, prietenii tăi, cred în Iisus, cred în puterea Lui. Ei știu că El poate să facă minuni și atunci și azi, mulți recunosc chiar și titlurile, știu că e Fiul lui Dumnezeu, știu că e Mântuitorul, știu că e Izbăvitorul și așa mai departe. De aceea aveți mulțimi de oameni care la anumite praznicuri sau sărbători creștine îți umplu bisericile. Unii stau la cozi interminabile, căutând minunile lui Iisus, fiindcă ei cred că El îi poate ajuta. Cred în puterea Lui, reține lucrul ăsta. Și asta e o formă a credinței care nu poate să fie contestată. Slujbașul împărătesc o avea. Dar interesant că pe parcursul interacțiunii cu Iisus, în urma rugăciunii și a răspunsului lui Iisus, credința lui se schimbă. Trece la un alt nivel, de la o credință generală, la o credință împlinitoare. La ce mă refer? Credința care nu doar că atrage omul înspre Iisus din cauza puterii lui Iisus, dar îl determină să asculte de Iisus în baza promisiunilor lui Iisus. Adică să împlinească ceea ce Iisus promite. Fiul tău va trăi. Și asta e o treaptă superioară a credinței din cel puțin trei motive. În primul rând, tatăl acționează mai întâi și apoi așteaptă rezultatul. Și este un lucru greu. Tatăl trebuie să facă pasul inițial, adică să se întoarcă acasă înainte să știe
dacă Dumnezeu îi va vindeca sau nu fiul. Trebuie să aibă credință în el. Și pleacă. Și asta indică un alt nivel al credinței, care doi, acceptă că Dumnezeu lucrează chiar dacă el nu înțelege cum. Vă readuc cu mine noaptea aia, dormită sau nedormită, petrecută pe drum. Ce gânduri, ce frământări, cât agonie mixată cu speranță, îndoială, încredere, o luptă continuă. Dar Tatăl nu cedează, ci merge mai departe. Adică acceptă că Domnul poate lucra diferit de cum se aștepta el. Și asta arată că Tatăl are o credință care ascultă de cuvântul Domnului și îl împlinește. Înainte ca să poată vedea minunea, Tatăl a trebuit să asculte și să împlinească cuvântul. Adică ceea ce-i cere Iisus, și ăsta e greu. Mulți oameni aleargă după minuni, dar când e să asculte Scriptura, să asculte cuvântul, nu-s interesați. Vindecarea acelui copil, observați, e legată direct de ascultarea acestui tată care experimentează minunea după ce ascultă și împlinește cuvântul. Și bine face. Fiindcă mulți, dacă se roagă și văd că Dumnezeu nu le răspunde pe loc, mai ales așa cum vor ei, îi întorc spatele, se revoltă, se supără pe el, mai ales când le și cere să facă ei ceva. Pașii spre o credință autentică mereu vor trece pe aici, fiindcă reține definiția credinței din Scriptură, Evrei 11. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, promise, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Tu nu vezi, dar crezi. Exact ce spune și Iacov, nu-i așa? Credința fără fapte este moartă. Adică poți să-ți afirmi credința, dar dovada autenticității ei nu stă în vorbe, ci în fapte, nu stă în declarare, ci stă în ascultare. Din păcate azi, nu puțin sunt oamenii care aleargă după minuni, nu după Iisus, exact cum fac galileenii. Nu pentru că n-ar avea credință, ci o formă greșită a credinței, credința în minuni, credința la nivel general, superficial, care mai degrabă condamnă, fiindcă credința fără fapte o sândește, dar credința împreună cu faptele dovedește. Și sunt mulți dintre voi care ați trăit minuni în viața voastră și astăzi sunteți recunoscători lui Dumnezeu pentru asta, dar sunt unii care au experimentat minuni, dar au rămas doar la nivelul de respect. O, da, mi-a făcut minunea, recunosc, a fost Dumnezeu. Îl respect, respect credința ta, dar nimic mai mult. Nu vor să fac un pas, pentru că sunt conștienți că următorul pas pe care trebuie să-l facă e un pas în ascultare. Și când tu faci un pas în ascultare, asta te duce la schimbare. Și asta nu vor, fiindcă nu-s dispus să se schimbe. Vor minunea, dar nu responsabilizarea. Vor minunea, dar nu-l vor pe cel ce face minunile. Că atunci când tu treci de la o credință nominală la una reală, tu vei crede în el și asta se va vedea în faptele tale, adică vei asculta și vei face ce cere el. Și sunt multe exemple. Renunțarea la anumite anturaje, renunțarea la anumite tipare de păcat, ba chiar botezul. Sunt oameni care vin la biserică, sunt oameni care le place la biserică, simt că Dumnezeu le vorbește, dar când e să facă pasul concludent al ascultării, adică ceea ce Biblia spune, pasul oficial de a-L urma pe Iisus prin botez, ezită, amână. Ascultă, dar ascultă parțial, fiindcă nu vor să-și asume întru totul să se identifice cu Hristos, fiindcă botezul, dragul meu, nu-i doar un ritual creștin. Botezul este acel act conștient prin care tu îți exprimi, când ești matur, bineînțeles, că atunci poți să gândești, îți exprimi dorința de a te identifica cu Iisus când ești scufundat în apă cu moartea Lui și când ești scos din apă, te identifici cu învierea Lui, adică cu ceea ce El a făcut pentru mântuirea ta. Dar sunt unii care nu vor lucrul ăsta. Și nu pot spune că acei oameni nu cred. Cred, dar în termenii lor, nu în termenii lui. Așteaptă minuni, dar nu cuvântul. Vreau vindecarea, dar nu schimbarea. Vreau puterea, promisiunile, fără persoana lui Hristos. Ei, Tatăl din textul nostru ascultă de Iisus, deși nu i-a fost ușor. Și asta dezvăluie al doilea pas clar al credinței lui, credința împlinită cu ascultarea, credința care împlinește, nu doar vorbește, dar un pas important, e adevărat, care însă îl duce la cel mai important.
la pasul esențial al credinței, și anume credința mântuitoare. Nu doar credință generală, nu doar credință împlinitoare, ci cea mântuitoare. Dacă atunci când a ajuns în Cana, tatăl avea o credință generală în puterea lui Iisus, când a plecat de acolo, tatăl a avut o credință împlinitoare ascultând și crezând cuvântul, promisiunile lui Iisus. Acum însă când ajunge acasă, înțelege totul și tatăl trece dincolo de puterea lui Iisus, de promisiunile lui Iisus și crede în persoana lui Iisus. Nu doar în puterea lui, nu doar în promisiunile lui, ci asta e esența, în persoana lui. Cea mai importantă credință dintre toate, credința în persoana lui Iisus, care nu doar izbăvește, care nu doar că își împlinește promisiunile, dar Iisus mântuiește, adică te scapă nu doar din necaz, dar te scapă din iad. Nu doar din boală, ci și din păcat. Și asta o face când tu-l cauți pe el, nu doar pentru minunile lui, nu doar pentru promisiunile lui, ci îl cauți pentru ceea ce este el. Doamne, vină în viața mea și schimbă-mă. Am nevoie nu doar de un vindecător, nu doar de un izbăvitor, ci de un mântuitor. Și pe el ar trebui să-l cauți. Și mă bucur că în această dimineață sunt mulți dintre voi aici care ați făcut acest pas, care l-ați primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, ajungând la această formă a credinței. Acolo a ajuns tatăl și întreaga casa lui. Și asta e minunea dincolo de minunea propriu-zisă. Credința acestui om care a început încrezându-se în puterea lui Iisus, care mai apoi a crescut încrezându-se în promisiunea lui Iisus, care din cele din urmă a culminat cu credința în persoana lui Hristos, fii atent, în 24 de ore, 9 ne ia săptămâni, luni, ani de zile să parcurgem procesul ăsta. Pentru el a fost 24 de ore și asta e minunea. Și Ioan consemnează această minune, dar trage și o concluzie la finalul Evangheliei care se leagă de astfel de minuni. Fii atent, care sunt ultimele cuvinte ale Evangheliei sale. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea asta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți nu doar vindecare, nu doar izbăvire, ci viață în numele Lui. Pentru ce au fost făcute minunile, consemnate în Evanghelie, ca noi să credem nu doar minunea, ci să credem în Cel care a făcut minunea și care ne poate da viață veșnică. Scopul minunilor e mântuirea noastră. Întrebare. Tu ce fel de credință ai? Pe unde ești pe scara asta? Crezi doar la nivel general? Asculți mai degrabă pentru a câștiga ceva? Sau crezi în El pentru mântuirea ta? Asta e ținta, nu uita. Acolo e important, asta e linia de finish, vorbind despre alergare, da? Acolo primești premiul, ăla e scopul alergării tale, nu doar după puterea și promisiunile lui Iisus, ci după persoana lui Iisus, fiindcă atunci când îl găsești, nu găsești doar mântuirea sufletului tău, ci binecuvântările care vin împreună cu ea și vei simți diferența. În acea zi, în casa acestui slujbaș împărătesc, a intrat mântuirea și a intrat și Iisus în Duh, e adevărat, dar au simțit diferența. De ce? Fiindcă toți au crezut. Fără îndoială că au fost uimiți, dar ceea ce-i frumos e că au fost și mântuiți. Și asta e morala miracolului de astăzi. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Doamne, mulțumim că în mila Ta Tu Te apleci înspre noi. Uneori chiar când nu mai ajungem să-Ți cerem, uneori când suntem atât de neputincioși încât nici măcar nu ne gândim să ne rugăm, dar Tu în harul Tău vii și intervii. Și ne dăm seama, uneori poliția, avocații, alteori medicii și cei de la SMUR ne spun, numai Dumnezeu Te-a scos de aici. Dar de câte ori, Doamne, Tu n-asculți rugăciuni? Și la fel ca și în cazul acestui tată, Doamne, Tu ne dai izbăvire. Tu ne scoți din conflicte, Tu aduci ceea ce noi sperăm, sau mai bine zici, nu mai speram că se va întâmpla, fiindcă ești atât de bun cu noi, Doamne. Dar, Doamne, în dimineața asta ne-ai învățat că da, e important să credem în puterea Ta, că de-aia e important să credem în promisiunile Tale și Tu le împlinești. Dar cel mai important este să credem în Tine ca Tu să ne mântuiești.
Tu, Doamne, scrii clar negru pe alb în Scripturi de ce disprețuiești Tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungelui răbdări. Nu vezi Tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iartă-ne, Doamne, că pentru unii dintre noi ai făcut minune după minune, dar încă mai amânăm, încă mai ezităm. Scoate-ne, Doamne, din capcana aceasta în care suntem prinși. Ajută-ne să ne predăm Ție și să Te primim pe Tine în primul rând. De aceea, la finalul acestei predici, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, e momentul să-I vorbești și tu. Cum? Vom cânta o cântare. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit și îți dai seama că trebuie să treci de la o credință generală, la o credință mântuitoare, la o credință care ascultă și face, la o credință în persoană, nu doar în puterea și în promisiunile, în ceea ce eu pot să profit după Dumnezeu, vino aici, pune-te pe genunchi și cere lui Dumnezeu să te ierte, cere lui Hristos să intre în viața ta. Sau poate ești în dimineața asta aici și ai nevoie de o minune. Poate fiul tău, fiica ta, poate maică ta, poate soțul tău, poate tu însuți. Ai nevoie ca Iisus, același Iisus, să se atingă și de voi și de tine și de nevoile voastre. Vino și pune-te și tu pe genunchi și cere lui să o facă, dar în rugăciunea ta cere să se atingă și de sufletul acelui om. Fiindcă orice minune e făcută cu un scop. Hai să ne ridicăm. Și fii atent ce spune cântarea asta. Eu stau și aștept să se întâmple ceva. Ceva să schimbe azi viața mea. Te văd cum cobor muntele și toți vor să se atingă de haina ta. Fiindcă tu ești cel ce face minuni. Și știu că răspunsul meu e în mâna ta. De aceea, Doamne, vreau să vin, să mă apropii și să mă închin și în teamă să spun cu vocea mea: Doamne, dacă vrei, Tu poți să mă atingi cu mâna Ta, să atingi azi viața, mântuirea, inima mea. Hai să o cântăm. Te așteptăm să vii și tu. Rog prezbiterii și diaconii bisericii noastre să vină să se roage. Dar hai să cântăm. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vino și vorbește și tu lui.

0: viața mea.
1: În acea zi tatăl a venit din Capernaum, spunându-l Iisus: Doamne, eu știu că poți. Vino, atinge-te de fiul meu. Și chiar dacă Iisus i-a dat poate un răspuns ciudat dincolo de așteptările lui, omul acesta nu s-a clintit în frământările lui și s-a dus și ascultat. Fiindcă cel ce crede și nu vede, aia-i credința care te apropie de Dumnezeu și îl apropie pe Dumnezeu de tine. Un Dumnezeu care nu vrea doar trupul tău, doar emoțiile tale, doar să te scape de teama și anxietatea ta și de durerea ta, ci El vrea inima ta și mântuirea ta. Dar ai credință și vino și spune: Doamne, intră și în viața mea. Iartă, schimbă, dar nu mai vreau să trăiesc cum am trăit până acum. Hai să mai cântăm o dată această strofă și acest refren. Și hai să ne rugăm pentru cei care sunt aici, și dacă și tu ai nevoie de rugăciune, vino și tu. Hai să cântăm și să ne încredem în Cel ce poate să facă minuni.

0: Așa e, Doamne. Noi credem că poți. Noi credem că vrei. Noi credem în cine spune Scriptura că ești. Și tocmai de aceea vreau să mă rog în numele Tău, Iisuse, fiindcă în Tine autoritatea și puterea, ca Tu să Te uiți la fiecare genunchi plecat. Fiindcă acești genunchi arată inima și credința acestor oameni care au nevoie de Tine. De Tine mai degrabă decât de minunile Tale. Întărește-le, Duhule Sfânt, credința acestor oameni. Iisuse, vino și în mila și în îndurarea Ta răspunde nevoilor lor. Dar dincolo de uimire, du-i, Doamne, la mântuire și la pașii care îi duc înspre acea relație personală cu Mântuitorul. Mulțumim că și astăzi faci minuni. Și mulțumim că și astăzi mântuiești. De aceea, Doamne, Ție încredințăm pe toți cei care sunt plecați aici, dar ne încredințăm și pe noi în mâna Ta și cerem să ne asculți, fiindcă o facem în numele Tău, al Mântuitorului și Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

An de an, numărul divorțurilor în România a avut o rată de creștere îngrijorătoare. Anul trecut s-au înregistrat cele mai multe divorțuri din istoria țării. Anul 2008 a înregistrat peste 40.000 de divorțuri în țara noastră. În București se pronunță cam 250 de divorțuri pe săptămână. În Europa, rata divorțialității s-a dublat sau chiar s-a triplat în ultimii 30 de ani. În țările în care familia a suportat cele mai profunde transformări, atitudinea față de căsătorie, comportamentul nupțial, fertilitatea, situația femeii în familie și în societate, divorțialitatea înregistrează cele mai ridicate niveluri. Din anul 1950 până în 1995 s-a înregistrat o reducere a duratei medii a căsătoriei în momentul divorțului de la 12-15 ani la 8 ani. Dureros este faptul că vedem în bisericile noastre familii care ajung cu neînțelegerile lor pe treptele tribunalului, uitând că Dumnezeu este soluția problemelor lor. Dar nu acest lucru vreau să tratez în această emisiune, ci efectele divorțului asupra persoanelor care trec prin acest așa numit proces. Voi trece în revistă pentru început cauzele divorțului cel mai des invocate. Una ar fi sexualitatea premaritală și copiii născuți înaintea căsătoriei, coabitarea înainte de căsătorie, divorțul părinților din familia de origine, dar și infidelitatea, comportamentele agresive, care sunt cauza multor divorțuri, mai ales printre creștini. Tema divorțului pune în discuție o problemă centrală: familia și impactul ei asupra membrilor săi. Cei care suferă cel mai mult de pe urma divorțului sunt copiii. Aceștia riscă să rămână cu o serie de traume în urma separării de unul dintre părinți, intervenind un gol relațional. În mod obișnuit, copiii vor reacționa la separarea sau divorțul părinților prin manifestarea unor semne de suferință sau prin simptome și este normal ca ei să reacționeze în acest mod. O varietate de stări însoțește divorțul, începând de la vinovăție, scăderea încrederii în sine, până la panică, furie, depresie și chiar comportamente criminale și suicidare. Este universal cunoscut faptul că în fața divorțului copiii reacționează diferit. De obicei le este foarte greu, iar rănile sunt mult mai profunde decât ale celor doi parteneri care se despart. Fiecare copil este unic. Are propria sa personalitate, evoluție și ritm de dezvoltare. Simptomele specifice pentru copii sunt: pierderea apetitului, așteaptă mai multă atenție decât în mod obișnuit, prezintă probleme cu somnul, sentiment de nesiguranță față de viitor, sentimentul de responsabilitate, interiorizarea mâniei, pot avea coșmaruri, pot apărea gânduri, idei neplăcute, se simt respinși de către părintele care părăsește casa, se simt insecurizați financiar și legați de viitor, trăiesc în trecut, se prefac bolnavi ca să nu meargă la școală, se simt abandonați și singuri, furioși și urâți. Copiii mai mari încearcă să obțină avantaje de la ambii părinți. Copiii cu ambii părinți au o sănătate cu 30-35% mai bună decât a celor cu părinți divorțați. De aceea, statisticile arată că 75% dintre copii se împotrivesc divorțului părinților, pentru că ei sunt victima sigură a lui. Copiii pot reacționa în multe moduri la aflarea veștii divorțului părinților, prin negare, rușine, jenă, acuzându-se și simțindu-se vinovați, prin mânie, teamă, ușurare, prin nesiguranță sau prin pierderea respectului de sine, prin durere, depresie, alienare sau singurătate. Copiii de multe ori neagă realitatea divorțului. Nu pot vorbi cu prietenii lor despre aceasta. Pot spune minciuni despre părintele care nu locuiește cu ei, că ar fi plecat din țară la muncă. O altă modalitate de negare este prin refuzul de a recunoaște că divorțul i-a produs supărare. Nu e mare scofală. Sau prin idealizarea părintelui absent, sau prin bravarea cu voce tare a despărțirii pentru a-și ascunde anxietatea.
Le este rușine de cele mai multe ori să vorbească până și cu prietenul cel mai bun, de teamă să nu creadă că familia lor are o problemă. Ei se învinovățesc. Un psiholog a afirmat că o treime dintre copiii de 6 ani pe care i-a examinat se învinovățeau pentru divorț. Ei pot crede că certurile dintre ei, copiii, i-au determinat pe părinți să divorțeze. Este bine de știut faptul că cei mai afectați dintre copii sunt cei cu vârstă de 5 ani, pentru că atunci se formează identitatea de sine, atunci ei au nevoie foarte mare de ambii părinți, au nevoie de siguranță. Apoi, cei aflați la vârsta adolescenței, pentru că este perioada când ei își formează principiile de viață. Se simt mai ușor neiubiți, sunt mai sensibili din punct de vedere afectiv și au nevoie de modele în viața lor. Copiii mai pot fi victima părintelui cu care stau, prin afirmații de genul: cum poți să te porți ca tatăl tău? Din punct de vedere emoțional, divorțul este adesea una dintre cele mai traumatizante perioade din viața unui copil. Studiile au arătat că este pe locul al doilea pe scara evenimentelor stresante din viață, pe primul loc fiind pierderea unui partener prin moarte. Separarea și divorțul sunt adesea asociate cu profunde emoții de supărare asupra pierderii dorinței pentru relații. Emoțiile pot conține supărare, letargie, depresie, anxietate, furie. Într-o cercetare realizată în anul 2008 de un grup de studenți de la Facultatea de Psihologie din București, s-a observat că primul impact al divorțului asupra individului este starea de șoc care aduce de la sine blocajul. Aceste stări nu fac altceva decât să provoace o funcționalitate defectuoasă a organismului uman din punct de vedere afectiv, psihic și social. Astfel, se constată că stările trăite de subiecți în perioada divorțului sunt atât stări emoționale negative, cât și pozitive. Se observă faptul că stările emoționale negative sunt durerea, tristețea, revolta, fiecare individ pentru început considerându-și partenerul vinovat. Starea emoțională pozitivă, cum ar fi eliberarea, se regăsește la un număr mic de indivizi, dar chiar și la ei se constată o umbră ușoară de tristețe. De asemenea, aceiași indivizi suportă cu greu ideea de singurătate, eveniment imediat al divorțului, stare de eșec personal în ideea că, odată ce au divorțat, au ieșuat din motive personale, purtând eticheta de divorțat, și de asemenea, faptul că, din punct de vedere social, are loc un regres. Se mai constată că o altă parte dintre subiecți trăiesc resentimente față de partener, considerându-se nedreptățiți. Starea de inferioritate a celor care au divorțat se face simțită într-o perioadă imediată divorțului, simțindu-se diferența de statut social între cei căsătoriți și cei care au divorțat. Așadar, impactul divorțului nu afectează doar segmentul statutului social, ci și modul de interacționare cu alte persoane. Astfel, relațiile nu mai au aceeași dinamică, comportamentul afectiv față de prieteni, familie, colegi, transformându-se într-o stare de izolare, iar lipsa comunicării se face simțită. Se mai constată că un alt segment al vieții personale este afectat de divorț. Încrederea față de alte persoane, aceasta ducând la o analiză amănunțită a viitoarelor relații și instalarea unei stări de vulnerabilitate, sensibilitate, irascibilitate în aceleași relații, dar pe o perioadă de timp limitată. De asemenea, se observă faptul că divorțul reprezintă un factor de influență în ceea ce privește procesul de gândire, observându-se lipsa de concentrare și diminuarea atenției. Se constată și alte stări psihice ce conduc la incapacitatea de a gândi și la o funcționare defectuoasă a sistemului nervos central, cum ar fi depresia, agitația, lipsa somnului, toate aceste stări ducând la o lipsă de energie a organismului uman, fiind generate, în primul rând, de stările afective. Divorțul aduce suferință cuplului, pe lângă cea adusă de despărțirea lor.
Divorțul poate genera sentimente de eșec personal și singurătate, precum și greutăți financiare. Divorțul produce la crearea două gospodării în locul uneia, cu o creștere consecventă a costurilor. Toate părțile suferă acest efect, după unii cercetători. Dar cel mai grav aspect, cea mai gravă consecință a divorțului, este faptul că acesta, fiind un act împotriva voinței lui Dumnezeu, distruge relația cu El. Cele mai comune lucruri pe care le-ar putea spune copiii care sunt în familii destrămate prin divorț sunt următoarele. Nimeni nu ar putea face ca toate acestea să dispară. De ce nu vrea mămica să fie aici cu noi? Nu înțeleg de ce trebuie să merg la tata în weekend. Îmi amintesc că simțeam întotdeauna că este vina mea și plângeam mult până adormeam. Voi citi acum o scrisoare scrisă de o fetiță de 13 ani destinată părinților ei, care erau pe cale să divorțeze.

Dragă mamă și tată, nu știu cum va rezolva Dumnezeu această situație, dar nu pot să-mi imaginez că părinții mei vor divorța și familia noastră se va destrăma. Vă mulțumesc că încercați să evitați asta. Totuși, mă simt ca un cățeluș lăsat afară în frig, fără adăpost. Simt că se face tot mai rece în fiecare noapte și iarna va veni curând. Ceilalți câini îmi spun că nici nu-mi dau seama cât de rece se va face. Știu că va veni zăpada și nu știu cum să mă încălzesc. Mi-e atât de frică, mă tem că voi îngheța înainte ca totul să se termine. Este un sentiment îngrozitor. Sunt singură și mi se pare că nimeni nu înțelege prin ce trec. Prietenii mei mi-au explicat durerea pe care o voi simți când veți divorța și mi-e teamă. Mă simt atât de neajutorată, parcă aș sta în camera mea și aș aștepta să înceapă vijelia. Fiecare zi e tot mai lungă și se întunecă tot mai mult. Mi-e rău tot timpul. Vă rog, încercați să vă împăcați. Sandra. Copiii sunt sinceri în legătură cu ceea ce văd și trăiesc. Sunt capabili să descrie cum percep ceea ce se întâmplă în jurul lor. Copiii își doresc ca părinții lor să rămână împreună. Uneori, poate fi benefic să privești lucrurile prin ochii unui copil. Aceasta poate ajuta părinții să perceapă cum interpretează copilul divorțul. Cazul fetiței care a scris scrisoarea citită mai sus a fost unul fericit, pentru că părinții s-au hotărât să rămână împreună, pentru că au cunoscut că mai există speranță în Dumnezeu pentru căsnicia lor. Știți care a fost reacția fetiței? Cu lacrimile curgându-i pe obraj, le-a spus cu un glas emoționat: vă mulțumesc că m-ați adus din frig și m-ați lăsat să intru din nou în casa caldă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragi părinți. Copiii mici simt schimbările care se petrec în mediul lor. Sunt îngrijorați de schimbările apărute între părinții lor și de modul în care aceștia reacționează unul față de celălalt. Ei văd de asemenea cum aceste schimbări le afectează propriul stil de viață. Sunt deranjați de faptul că nu pot fi cu ambii părinți mereu. Adesea sunt nesatisfăcuți de împărțirea custodiei sau de vizitele programate și se simt insecurizați în mediul propriu. Este important ca nici unul dintre părinți să nu fie considerat responsabil pentru divorț în fața copilului. Inițial, majoritatea copiilor simt că ei sunt responsabili. Este important să li se explice copiilor că divorțul are loc între părinți și nu între părinți și copii. Dacă întreabă de ce, de obicei întreabă de ce mi se întâmplă mie. Copiii la început nu-și doresc să știe de ce, așa că eliminați detaliile. Întrebați dacă au nelămuriri. Pot avea întrebări, dar poate fi relevant să li se răspundă la timp. Este important să pună întrebări mereu și ca în orice împrejurare să le transmiteți mesajul că divorțul este un subiect deschis. Le puteți oferi alternativa de a vorbi cu altcineva în cazul în care ei nu doresc să vorbească cu voi despre această problemă. În cazul copiilor mai mici, îi puteți învăța să se exprime în alte moduri, prin desene, teatru cu păpuși sau figurine. În cazul adolescenților, poate fi util pentru ei să discute cu alți copii ai căror părinți trec de asemenea printr-un divorț. Acum, vreau să-ți spun ție, care trăiești într-o biserică: uită-te la oamenii răniți de efectele divorțului și mergi și dă-le o mână de ajutor fără a-i critica. În bisericile noastre este foarte greu să fii reabilitat, pentru că mereu avem tendința de a ne vedea pe noi mai buni și uităm câtă nevoie avem să fim transparenți și să recunoaștem că avem fiecare propriile probleme. Biserica are nevoie să devină acel loc de ungere a rănilor. Știu, divorțul nu este pe placul lui Dumnezeu,
El a instituit căsătoria, este pro familie, dar dacă lucrul acesta s-a întâmplat, nu mai putem da timpul înapoi. Acum putem să ajutăm persoana să-și reabiliteze relației cu Dumnezeu și, dacă este posibil, poate să încurajăm pe cei divorțați să se împace. Putem fi alături de copiii care suferă enorm de pe urma divorțului părinților și să fim o alinare pentru inimile lor. Cel mai important este să ne rugăm pentru familiile acestea destrămate, să fim atenți la conflictele care apar în familiile noastre și să le rezolvăm la timp, pentru că știm că diavolul urăște pe Dumnezeu și luptă împotriva a tot ceea ce El a instituit, deci lovește în familiile noastre. Vă invit în următoarea întâlnire din cadrul emisiunii Dinamica Relațiilor să audiați prezentarea cărții ADN-ul Relațiilor, scrisă de Gary Smalley, și aceasta doar la Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 8 octombrie.
1: În 1878, armata română victorioasă a intrat în București, pe podul Mogoșoaia, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei.
0: În anul 1923, tot pe 8 octombrie, s-a născut Ion Voicu, violonist de reputație mondială. În perioada 1972-1982 a fost director al Filarmonicii George Enescu din București. A murit pe 24 februarie 1997.
1: Iar în anul 2001, Siria a devenit membru al Consiliului de Securitate al ONU.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Știam că nu mă vei părăsi niciodată și totuși uneori mă sfâșia singurătatea. Te părăsisem eu. Știam că îmi vei face calea netulburată și totuși uneori mă negrea furia. Îți pierdusem privirea.

0: Nu mai speram în nimic. Mă învingea el. Știam de multe ori multe și totuși totdeauna eram convins că de vină sunt eu. Azi nu mă mai îndoiesc de tine. Cred că nu mă vei părăsi niciodată. Cred că îmi vei face calea netulburată. Cred că mă vei iubi întotdeauna și știu că îți vei ține promisiunea și că harul tău e de ajuns pentru mine. Și pentru asta îți mulțumesc.
1: Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Astăzi vă prezentăm cartea Războiul vorbelor, abordarea problemelor de comunicare, scrisă de Paul David Tripp. Fiecare dintre noi am fost, la un moment dat, devastați de vorbele care ne-au fost adresate. Și fiecare dintre noi, la un moment dat, ne-am folosit de cuvinte pentru a-i răni pe alții. Problemele de comunicare nu se datorează în primul rând unui vocabular sărac sau unor abilități verbale scăzute. Așa cum explică foarte clar Paul David Tripp, vorbirea noastră poate fi vindecată doar dacă înțelegem că vorbele noastre îi aparțin lui Dumnezeu. Războiul vorbelor este o carte care pătrunde la rădăcina problemelor de comunicare și anume în inima noastră. Doar când inima îi este dăruită în întregime Domnului, vorbele noastre își găsesc echilibrul. Cuvintele pot fi folosite pentru a zidi și pentru a încuraja sau pot fi folosite pentru a dărâma și a distruge. Biblia ne învață atât de clar cum putem îndrepta starea noastră de fapt și cum putem ajunge acolo unde ne vrea Dumnezeu. În ce te privește, cuvintele tale îi aparțin lui Dumnezeu? Paul David Tripp este pastor, autor și vorbitor internațional. Este de asemenea președintele unei organizații care îi poartă numele și director executiv al Center of Pastoral Life and Care din Texas. Ca autor, Paul Tripp a scris mai multe cărți de viață creștină, o parte din ele fiind deja traduse și în limba română. Este căsătorit cu Luela și au 4 copii maturi. Deci vă recomandăm cartea Războiul vorbelor, scrisă de Paul David Tripp, apărută la editura Scriptum.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Fă un obicei din a te ruga. Rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni 5:17. Dacă ești sârguincios în respectarea altor angajamente, dar crezi că îți poți anula timpul de rugăciune zilnică în orice moment, iată câteva cauze. Dragostea ta pentru Hristos a răcit. Crezi că te poți descurca singur în viață cu excepția situațiilor de urgență? Ești insensibil față de tânjirea lui Dumnezeu de a petrece timp cu tine. Dar sunt preocupat. Asta este cea mai stângace scuză pe care o poți invoca. Cum îți petreci timpul arată ce este important pentru tine. Adevărul este că motivul pentru care nu te rogi este pentru că nu îți dai seama de potențialul rugăciunii sau că nu îți dai seama de starea din inima ta. John Wesley spunea: Dumnezeu nu face nimic în afara răspunsului la rugăciuni. Dacă nu te rogi, cel mai bun lucru care se poate întâmpla este să nu pățești nimic. Prin rugăciune, situația trece în mâinile lui Dumnezeu, altfel în mâinile cui este ea? În mâinile tale? Ce gând înfricoșător! Pavel spune: rugați-vă neîncetat! Te poți ruga pretutindeni, la orice oră, pentru orice. Rugăciunile tale pot fi cu voce tare sau în gând, lungi sau scurte, publice sau private. Rugați-vă neîncetat înseamnă să te afli mereu într-o legătură conștientă cu Dumnezeu. Ai nevoie de o înviorare în viața ta de rugăciune? Răspunde la următoarele 3 întrebări. 1. Cât de des mă rog? Dacă nu-ți poți aminti când te-ai rugat ultima oară, viața ta este lipsită de călăuzire, de îndreptare și de protecție. 2. Cum stau cu sinceritatea? Mai mult ritual decât viața adevărată? Este datorită faptului că nu-l cunoști suficient pe cel cu care vorbești sau ceea ce simte el pentru tine? 3. Care este nivelul credinței mele? Te întreb dacă rugăciunea poate schimba ceva? La urma urmelor, dacă Dumnezeu hotărăște totul, de ce să te mai obosești? De ce? Pentru că rugăciunea nu este despre folosul lui Dumnezeu, ci pentru al tău.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Orice om vrea să fie apreciat, deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
1: Ascultă Radio România.

Cântăm dragostea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este minunată pentru că vine direct din Dumnezeu, dragostea necondiționată, statornică și veșnică. Și nu este doar teoretică, a fost arătată dureros de concret pe crucea de la Golgota. Acolo iubirea a ales să plătească pedeapsa păcatului pentru ca toți cei ce cred să fie salvați, iertați, schimbați. Într-adevăr, dragostea lui Iisus

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Mă cert cu părinții tot timpul. Ce pot să fac?
1: Se poate ca familia ta să fie altfel, dar din moment ce o ceartă implică două persoane, ai putea schimba câte ceva, astfel încât să aduci liniște familiei tale. Adesea, vreun comentariu făcut de părinții tăi te poate stârni și deja începe cearta. Vorbe de felul: atâta timp cât locuiești sub acoperișul meu. De asta, fiindcă ți-am spus eu. De câte ori nu ți-am spus? Cine a fost la telefon? Nu cresc banii pe garduri. Ce ai învățat astăzi? Ia-ți o slujbă. Nu aștepta până în ultima clipă. Du-te și citește o carte. Tu ești cel mai mare, ar trebui să fii mai responsabil. Du-te și întreabă-l pe tatăl tău. Ești destul de mare ca să știi mai multe. Dă mai încet muzica aia. Poate că multe din această listă ți s-au întâmplat și ție și poate că de atâtea ori părinții ți-au răspuns în felul acesta. Dar ce poți face tu este să hotărăști dinainte cum vei reacționa. Se întâmplă prea des să adoptăm o atitudine defensivă. Poate că recunoști câteva dintre următoarele contraargumente. 1. Te plângi. Toți ceilalți copii pot să facă asta. Eu trebuie întotdeauna să stau acasă. 2. Faci critici. Ești depășit, nu ești corect. 3. Ești furios. Trântești ușile, urli, strigi, țipi. 4. Taci, oftezi, îți rotești privirea. 5. Ieși afară. Fugi în camera ta, ori fugi la un prieten. Pentru a pune capăt conflictului de acasă, trebuie să înveți cum să te comporți asemenea lui Hristos. El vrea ca tu să răspunzi cu o atitudine pozitivă. Dacă greșești, cere-le iertare părinților și ia-o de la capăt împreună cu ei.

0: Mă întâlnesc cu o fată de ceva vreme și simt că e aliasa inimii mele. Totuși ea e de altă părere. Aș vrea cu adevărat să-mi devină soție. Ce pot să fac?
1: Nu e ușor și nici la îndemâna oricui să lege relații reușite și satisfăcătoare. Problema cu care te confrunți tu se numește implicare inegală. Ai o relație în care unul privește lucrurile mai serios și cu mai mult interes decât celălalt. Pentru acest tip de situație există mai multe cauze principale. De exemplu, o persoană se poate implica într-o relație pur și simplu pentru că pentru aceasta situația este convenabilă. Pentru unii, o relație poate fi calea de a scăpa de singurătate. Pentru alții, poate însemna șansa de a lua cina cu cineva și de a avea acces la distracție. Asta nu presupune neapărat că profită de celălalt. Depinde de așteptările fiecăruia. Te-ai așteptat la mai mult decât la o relație ocazională? Au fost aceste așteptări realiste? Poate simți că cealaltă persoană te iubește cu adevărat, când în realitate faptele și atitudinea celuilalt nu indică acest lucru. Adevărata dragoste vine cu un sentiment de reciprocitate și de comuniune. Un cuplu care are parte de o dragoste autentică se percepe ca pe un întreg. Fiecare se simte pe deplin dorit, acceptat și în siguranță. Acest tip de relație nu este unilaterală ori inegală. Ce putem, deci, să facem în această privință? Putem face următorul lucru: să fim extrem de prudenți într-o relație unilaterală sau inegală. Dacă ții mult la relația respectivă, poartă o discuție sinceră cu cealaltă persoană și adu subiectul în discuție. Dacă nu primești un răspuns pozitiv, formulat verbal sau exprimat printr-o anumită atitudine, atunci se prea poate ca relației tale să lipsească elementele care să o facă durabilă și să îi dea un sens.

0: Cum pot să fac să nu-mi vină să mă răzbun pe frații sau surorile mele?
1: Cu siguranță nu ești primul care se gândește la aceasta. De când e lumea și pământul, există neînțelegeri între frați. Să luăm drept exemplu primii doi frați care au existat pe pământ, Cain și Abel. Cain s-a înfuriat atât de tare încât și-a ucis fratele. Nu și-a putut stăpâni mânia și s-a răzbunat până la capăt. De asemenea, nici copiii regelui David nu s-au înțeles prea bine. La fel, băieții lui Iacov au recurs la un vicleșug ingenios. L-au băgat pe fratele lor Iosif într-o groapă adâncă și l-au lăsat acolo. Mai târziu, l-au vândut ca sclav pentru câțiva arginți. Nu spunem că ar trebui să faci exact ca aceste personaje biblice, ca să le poți spune părinților tăi că încerci să-ți trăiești viața așa cum se arată în Biblie. Indiscutabil, chiar și cel mai matur dintre adolescenți se enervează atunci când vine acasă și vede că cineva i-a invadat spațiul, și anume camera lui, ori că cineva s-a folosit de lucrurile lui personale, cum ar fi albumele lui, calculatorul sau hainele sale. Ce ar trebui să faci? Iată câteva sugestii simple din Biblie despre cum să relaționezi, în astfel de cazuri, cu frații și surorile tale. Se spune în Luca, la capitolul 6, versetele de la 27 la 31, în felul următor: Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu sila de la tine, nu-i le cere înapoi. Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă fratele sau sora ta te urăște, te jignește, te lovește sau îți poartă hainele fără să-ți ceară voie, ori vrea să-i dai împrumut lucrurile tale cele mai de preț, aceste versete îți arată cum să reacționezi. Nu pare la fel de amuzant în comparație cu ce făceai până acum, nu-i așa? Ce poate fi mai distractiv decât să-ți legi frățiorul de un copac și să arunci cu pietre în el sau să o tragi pe surioara ta de codițe? Cu siguranță, nu e la fel de amuzant ca la început. Dar cu timpul vei descoperi că viața în familia ta e mult mai fericită.

0: aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu-i lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui. Dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: De Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

pentru binele meu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani 8 cu versetul 28. Pe data de 23 august 2000, eu, cu picioarele umflate și cântărind 75 de kilograme, stăteam pe marginea patului. Dintr-o dată, mi-a venit în minte un gând. Nu va avea oxigen în timpul nașterii. Timp de 36 de săptămâni, mintea mea a fost bombardată cu gândul că se va întâmpla ceva rău cu copilul la naștere. De această dată, mesajul era specific. Prin rugăciune, am încercat să controlez modul în care urma să nasc. Îmi doream să nasc pe cale naturală, în loc să mi se mai facă încă o cezariană. M-am predat în mâna lui Dumnezeu și m-am rugat. Doamne, fă tot ce este nevoie pentru a o salva. Te rog să nu o lași să sufere vreun efect secundar din cauza că nu avea oxigen. Și fă tu ca ea să iasă din spital împreună cu mine, să mergem acasă. Una dintre cele 5 spitalizări din timpul sarcinii s-a transformat într-o ședere de 5 zile. Am primit medicație până în săptămâna 36 pentru a nu avea contracții. Am intrat în travaliu la câteva ore după încetarea tratamentului. Dumnezeu m-a inspirat când să merg la spital, ajungând în același timp cu doctorul. Am intrat în șoc anafilactic în urma contactului cu pudra de pe mânuși. Fiica mea, Amber, a făcut insuficiență respiratorie. Mi s-a făcut cezariană înainte de procedura de legare a trompelor. Nivelul oxigenului a scăzut la 11%, normal fiind aproape de 100. În ciuda tratamentelor de susținere respiratorie artificială, a perfuziei din cap, a tubului introdus în nas pentru a o hrăni și a electrozilor de pe pieptul ei, eu credeam că Dumnezeu îmi va asculta rugăciunea și va permite ca fetița mea nou născută să meargă acasă cu mine, deși copilașii aflați în situația ei nu merg acasă împreună cu mamele lor. 30 de zile mai târziu, pe 28 august, au fost completate fișele de externare din spital pentru amândouă. Textul din Romani 8 cu 28 ne spune că Dumnezeu poate folosi orice situație pentru bine, chiar și un șoc anafilact.

Dacă aș fi născut în modul în care îmi doream eu, Amber ar fi intrat în insuficiență respiratorie și ar fi suferit din cauza nivelului scăzut de oxigen. De multe ori încercăm să ne controlăm viața și să realizăm problemele pe cont propriu. Oricare ar fi situația ta actuală, predă-i totul lui Isus. El va rezolva.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

mi-aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Ne îndreptăm acum atenția către acei dintre dumneavoastră, dragi ascultători, care azi sărbătoriți ziua de naștere. Dorim ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă țină statornici pe calea sa, așa cum scrie înțeleptul Solomon în Proverbele, capitolul 4, versetul 18. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Vă oferim în dar melodia Calea spre Isus, interpretată de Adriana Stoica. La mulți ani cu Domnul Isus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

pentru aici și acum. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o. Luca 22:19. Îmi aduc aminte că eram odată la coafor. Femeia de lângă mine citește, iar eu citesc titlul cărții ei reflectat în oglindă. 1000 de locuri de văzut înainte să mori. Așa să fie? Există locuri fizice pe care e musai să le văd înainte să încetez să respir timp și înainte să inhalez eternitate? De ce? Ca să spun că am avut de ce să mă plec adânc? Ca să spun că am văzut frumusețe? Ca să spun că am fost țintuită locului de uimire? Nu am aici așa ceva? Nu pot spune că am găsit asta aici? Plămânii aceștia, foarte reale ai mei, vor inhala azi peste 11.000 de litri de aer, iar diseară, deasupra fermei noastre, se va înălța marele hexagon al stelelor strălucitoare de iarnă. Sirius, Rigel, Aldebranul de Rubin, Capela, Gemenii Înfocați, Procyon și, în centru, Betelgeuse, ceasta cojie, supergigantul roșu de două ori mai mare decât mărimea orbitei Pământului în jurul Soarelui. Nu este ea aici? Mirarea? De ce îmi petrec atât de multe din ceasurile vieții căznindu-mă să o văd? Ne împleticim oare atât de orbi încât trebuie să fim puși față în față cu orbitoare magnificență pentru ca sufletul nostru învăluit de cețuri să recunoască grandoarea? Aceeași magnificență se revarsă în cascade și valuri peste fiecare zi a noastră aici. Cine are timp sau ochi să bage de seamă? Nu am nevoie de mai mult timp în care să respir ca să pot trăi experiența mai multor localuri, ca să dețin mai multe posesiuni, ca să am mai multe realizări, pentru că uimirea ar putea, cu adevărat, să fie aici, pentru ochii cei ce văd. Îmi vine în minte chipul lui Iisus, Iisus, Dumnezeul om, cu propriul său termen limită, Iisus, Dumnezeul om, care a venit să mă salveze de închisorile fricii și vinovăției și depresiei și tristeții. Având de trăit doar încă vreo 12 ore, ce anume consideră Iisus atot important? Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o. Luca 22:19. Citesc pe îndelete. În limba originală, a mulțumit este Eucharisteo. Subliniez cuvântul pe pagină. Rădăcina cuvântului Eucharisteo este charis, însemnând har. Iisus a luat pâinea și a văzut-o ca pe un har pentru care a adus mulțumiri. A luat pâinea și a știut că este un dar și a adus mulțumiri. Dar este mai mult de atât și mă pun pe citit. Eucharisteo, mulțumirea, cuprinde cuvântul grecesc pentru har, charis, dar cuprinde și derivatul acestuia, grecescul chara, care înseamnă bucurie. Bucurie! Ah, da! Poate că am și eu nevoie de așa ceva. Poate că despre ea este vorba în căutarea după mai mult, despre care Augustin declara: fără excepție, toți își dau toate silințele ca să atingă același țel, care este bucuria. Respira adânc, precum călătorul ajuns acasă. Acesta a fost din totdeauna scopul vieții celei mai pline, bucuria. Iar viața mea cunoștea cu precizie cât de înșelător poate fi acest cuvânt alunecos format din 7 litere, bucurie. Întreaga mea ființă răspundea acestui unic cuvânt. Tânjeam după mai multă viață, după mai multă bucurie sfântă. Asta m-am tot căznit să obțin, să apuc, bucurie. Dar de unde să capăt acest sfânt graal al bucuriei? Mă uit înapoi la foaie. Acesta să fie oare indiciul pentru căutarea lucrurilor celor mai importante? Bucuria adâncă, cara, se găsește doar la masa lui Eucharisteo, masa mulțumirii. Rămân vreme îndelungată acolo, căzută pe gânduri. Să fie oare atât de simplu? Se află înălțimea bucuriei mele, cara, într-o relație de dependență cu adâncurile mulțumirii mele, Eucharisteo? Așadar, atâta vreme cât mulțumirea este posibilă, îmi duc eu gândul până la capăt, atâta vreme cât mulțumirea este posibilă, deci și bucuria este întotdeauna posibilă. Bucuria este întotdeauna posibilă. Oricând,
înseamnă acum, oriunde înseamnă aici. Sfântul Graal al bucuriei nu se găsește în cine știe ce locație exotică sau în vreo experiență emoțională trăită în vârful vreunui munte. Minunea bucuriei ar putea fi chiar aici, aici, în durerea pătrunzătoare, dezordonată a lui acum. Bucuria ar putea fi de necrezut posibilă. Singurul loc pe care trebuie să-L vedem înainte să murim este locul acesta în care îl vedem pe Dumnezeu aici și acum. Șoptesc, îmi las limba să pipăi aceste sunete, urechea să le audă adevărul. Charis, har, eucharisteo, mulțumire. Cara, bucurie, o triadă de stele, o constelație în întuneric. Această căutare a constelației din întuneric, har, mulțumire, bucurie, poate fi în tocmai ceea ce este, ajungerea la stele. Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai arătat frumusețea din aceste minuni ale lui aici și acum, pe care mi le-ai pus înainte, ca să săvârșească o lucrare bună și dreaptă în mine. Fă-mă să văd tot ceea ce mă înconjoară azi, cu ochi noi de mulțumire.

0: să ne ajute Dumnezeu să fim pregătiți pentru momentul acesta extraordinar de important. Doamne ajută!
1: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, mereu cu tine!

Bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu, când a creat pe primul om, pe Adam, i-a dat o singură poruncă, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar Adam, ispitit de șarpe, a călcat porunca lui Dumnezeu. Prin păcatul lui Adam a intrat pe răul în lume și când oamenii s-au înmulțit, s-a înmulțit și răul foarte mult și oamenii s-au îndepărtat din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Ca să ne ajute să ne întoarcem la El și să rămânem cu El, Dumnezeu ne-a dat 10 porunci pe care le găsim scrise la cartea Exod din Biblie. Cele 10 porunci au fost scrise în piatră și săpate foarte adânc de însuși mâna lui Dumnezeu. Ele sunt foarte importante pentru viața ta și pentru viața mea. Prima poruncă este să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Aceasta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult ca orice în viață. Porunca a doua este să nu-ți faci idol. De exemplu, unii iubesc hainele la modă așa de mult încât se gândesc la haine toată ziua. Hainele devin idolul lor. Alții își fac din mașina lor un idol. Dumnezeu nu ne îngăduie acest lucru. A doua poruncă mai înseamnă că nu ai voie să te închini decât lui Dumnezeu. Porunca a treia este să nu iei numele lui Dumnezeu în râs. Adică ori de câte ori rostești numele lui Dumnezeu, să-L rostești cu respect. Această poruncă mai înseamnă că nu avem voie să înjurăm. Porunca a patra este să lucrezi 6 zile, dar a șaptea să o închini Domnului, pentru că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, iar a șaptea s-a odihnit. Această poruncă mai înseamnă că a șaptea zi din săptămână nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu. Este ziua când noi trebuie să ne odihnim și să mergem la biserică. Aici facem o pauză ca să ascultăm corul de copii cântând Închin ziua de duminică Domnului. Și când mă duc la biserică, mă întâlnesc cu frații și surorile mele. Și biserica Domnului este ca o grădină de flori.

Porunca a cincea este să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, adică să-i ajuți la treabă și să vorbești respectuos cu ei. Porunca a șasea este să nu omori, adică să nu iei viața nimănui. Această poruncă mai înseamnă și să nu urăști pe nimeni. Porunca a șaptea este să nu comiți adulter. Asta înseamnă că atunci când vei crește mare și te vei căsători, să fii credincios soției sau soțului tău. Porunca aceasta mai înseamnă că o femeie și un bărbat nu trebuie să doarmă împreună decât dacă sunt căsătoriți. Porunca a opta este să nu furi, adică să nu iei lucrul sau banul altuia. Porunca a noua este să nu minți, adică să spui numai adevărul, să nu fii martor mincinos și nici să nu exagerezi. Porunca a zecea este să nu poftești, adică să fii mulțumit cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu în viață și să nu poftești lucrul sau ființa altuia.

Domnul Iisus Hristos ne-a spus că, de fapt, toate cele 10 porunci au pornit de la două mari porunci. Prima mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul tău. Dar cum putem să-L iubim pe Dumnezeu când nici măcar nu-L vedem? Domnul Iisus ne spune că a iubi pe Dumnezeu înseamnă a împlini poruncile Lui. Să ascultăm acum copiii din Missouri cu cântarea We were made to love the Lord. Noi am fost creați ca să-L iubim pe Domnul. Și cuvintele cântării le-ați putea și voi cânta cam așa. Dumnezeu a făcut păsările să umple văzduhul. Dumnezeu a făcut broaștele să cânte tot lacul. Dumnezeu a făcut bufnițele să o facă pe înțeleptele. Dar pe noi, Dumnezeu ne-a făcut ca să-L iubim pe El. Deci, copiii din Missouri cu cântarea We were made to love the Lord.

A doua mare poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În Biblie este scris, dacă cineva spune că iubește pe Dumnezeu, dar urăște pe aproapele lui, acela este un mincinos. A iubi pe aproapele nostru înseamnă să tratăm frumos pe cei din jurul nostru, chiar când nu simțim dragoste în inima noastră pentru ei. A iubi pe aproapele nostru este o poruncă. Așa este scris în Scriptură, la Ioan 3:16, și așa spune și ultima noastră cântare din program, Beloved, let us love one another, inspirată din Biblie. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Deci copiii din California cu Beloved, let us love one another.

0: Cu aceasta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când a văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bate, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 8 octombrie.
1: În 1878, armata română victorioasă a intrat în București pe podul Mogoșoaia, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei.
0: În anul 1923, tot pe 8 octombrie, s-a născut Ion Voicu, violonist de reputație mondială. În perioada 1972-1982 a fost director al Filarmonicii George Enescu din București. A murit pe 24 februarie 1997.
1: Iar în anul 2001, Siria a devenit membru al Consiliului de Securitate al ONU.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știi cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul lui.
1: Radio Armonia.

Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă dorim audiție plăcută!

Proverbe 25-28. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Iar Proverbe 16-32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Amin. Înainte să vă așezați, ziceți o binecuvântare la cineva de lângă voi, un cuvânt bun, o încurajare. Mesajul din seara aceasta pentru întâlnirea tinerilor, inspirat din aceste două versete și care consider că este unul foarte prielnic pentru voi, pentru vârsta voastră, pentru nivelul maturității voastre, l-am pus sub acest titlu: Omul cel mai greu de stăpânit. Omul cel mai greu de stăpânit. Testul suprem al maturizării noastre nu este modul în care știu să-i corectez pe alții, modul în care sunt expert, devin expert în a-i corecta pe alții, ci testul maturizării stă în felul în care mă conduc pe mine însumi. Este foarte ușor deseori să văd ce ar trebui să schimbe alții și de prea multe ori este atât de dificil să văd, să accept ce trebuie să schimb la mine. Este mult mai greu să-mi observ reacțiile mele și să mi le controlez decât să le judec pe ale celorlalți. Pentru că stăpânirea de sine se vede în lucrurile aparent mici, cum se spunea. Cum vorbesc atunci când sunt provocat, cum reacționez atunci când sunt nedreptățit, la ce mă gândesc atunci când nu mă vede nimeni, ce fac cu timpul meu. De aceea, stăpânirea de sine nu este doar un detaliu de temperament, ci este un semn evident al maturității mele. Atunci când suntem copii, vrem să cucerim lumea. Și atunci când devenim maturi, trebuie să ne preocupe să ne stăpânim și să ne cucerim pe noi înșine. Pentru că cel mai greu de stăpânit om de pe fața pământului sunt eu însumi. Cel mai greu om de stăpânit de pe fața pământului sunt eu însumi. O să fiu foarte, foarte sintetic în seara aceasta și o să încerc să trec peste câteva slide-uri ca să rămână cât de cât ceva așezat în mintea și în inima voastră. Și aș vrea să ne uităm în primul rând de ce sunt atât de greu de stăpânit. Pentru că în primul rând îmi este greu să-mi spun nu mie însumi. Vedeți, în spatele succesului unui sportiv de performanță, și cred că fiecare dintre voi sau cel puțin băieții îmi dau seama că au, știu eu, niște modele, au niște favoriți în sport. Știu eu, un fotbalist bun, un șahist bun, na? Ceva. Ei, în spatele succesului, a premiului campionului, stă ceva nevăzut. Pentru că înainte să iasă să se expună în competiție, sportivul muncește mult în spatele scenei, în timp ce toți cei care sunt în tribună atunci când este competiția, își văd de viața lor. Cei din tribună habar nu au ce face sportivul atunci când nu-i vede nimeni.
În 1 Corinteni, în capitolul 9, 24, Apostolul Pavel spune: toți cei ce se luptă la jocurile de obște, adică sportivii, se supun la tot felul de înfrânări. Și continuă și spune despre sine: eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, pentru că știu că sunt cel mai greu de stăpânit om de pe fața pământului. Mă lupt cu mine, nu vine de la sine, nu este un impuls care ne vine: o, ce fain că o să mă stăpânesc pe mine. Nu. Este împotriva instinctelor mele, împotriva naturii mele, a firii mele. Dar nu pot și nu voi ajunge niciodată un campion dacă nu voi reuși să mă cuceresc pe mine mai întâi. Deci, sunt atât de greu de stăpânit pentru că mi este foarte greu să îmi spun nu mie însumi. Vedeți? Noi putem să ne gândim să punem limite altora, dar când trebuie să ne punem limite nouă, avem atâtea argumente să negociem. De exemplu, doar de data asta, merit și eu, nu este atât de grav, încep de mâine. Dragii mei, stăpânirea de sine este capacitatea, uneori este capacitatea de a refuza o dorință legitimă, dar care vine în momentul nepotrivit sau în măsura nepotrivită. Repet, poate să fie o dorință legitimă, dar care vine în momentul nepotrivit și în măsura nepotrivită. De fapt, omul cel mai liber nu este omul care își permite orice, ci omul cel mai liber este omul care poate să se controleze cel mai bine. Mă aduc aminte, eram păstor tânăr și a venit un tânăr, așa ca voi, la mine și a zis: frate, eu am aflat că în Hristos sunt liber să. Dacă sunt liber în Hristos, sunt liber să. Și am pus următoarea întrebare: dar să nu, ești liber? Sau ești liber numai să? Să nu, mai ești liber? Adică ai libertatea să poți să te stăpânești? Să poți să te controlezi? Sau ai libertatea numai să-ți dai drumul? Numai să? Care este adevărata? Care este libertatea supremă, de fapt? Al doilea motiv pentru care sunt greu de stăpânit, pentru că îmi confund nevoile cu poftele. Trupurile noastre au nevoi reale, justificate. Hrană, odihnă, siguranță, apreciere, recuperare, toate acestea sunt nevoi absolut normale, reale. Problema este atunci când transform nevoia în justificare pentru exces. De exemplu, atunci când foamea devine lăcomie, e normal să mănânci când ți-e foame, nu-i așa? Dar când foamea, de exemplu, devine lăcomie, când odihna devine comoditate, când dorința de apreciere devine nevoie de validare, când nevoia de relaxare devine evadare. Vedeți? Când lucrurile bune se întorc împotriva noastră pentru că le facem în exces. Când confundăm nevoia cu pofta. Al treilea motiv pentru care este greu să ne stăpânim pe noi înșine, pentru că trebuie uneori să fac ceea ce nu-mi place. Este greu să mă stăpânesc pe mine pentru că trebuie deseori să fac ceea ce nu-mi place. Acum, dragii mei, nu toate lucrurile bune sunt plăcute la început. Sunt foarte multe lucruri bune care nu ne plac la început.
De exemplu, nu întotdeauna îmi vine să mă rog. Nu întotdeauna îmi vine să citesc Scriptura. Nu întotdeauna îmi vine să muncesc, să învăț, să sacrific, să fiu generos. Dar, dragii mei, caracterul nu se zidește pe lucrurile pe care le fac cu ușurință, ci caracterul se zidește pe lucrurile pentru care trebuie să mă stăpânesc, să mă controlez, să mă domin pe mine însumi. Și al patrulea lucru pentru care sunt greu de stăpânit, pentru că lupta începe înaintea acțiunii. O cădere vizibilă are întotdeauna o istorie invizibilă. De exemplu, un gând pe care îl tolerez, cu care mă joc, o justificare repetată, o limită mutată puțin, câte puțin, lucruri care nu se văd, o istorie nevăzută și dintr-o dată o cădere vizibilă. Pentru că stăpânirea de sine nu începe în momentul maxim al ispitei, ci stăpânirea de sine trebuie să înceapă înainte să vină ispit. Pentru că atunci când gândesc înfierbântat în mijlocul unei ispite, nu am capacitatea să judec corect. Decizia trebuie luată dinainte. De aceea am spus că lupta are loc înaintea acțiunii. Înainte să am nevoie să decid ceva. Haideți să ne uităm în al doilea rând cum arată omul stăpân pe sine. Omul stăpân pe sine. În primul rând, omul stăpân pe sine, și acum aș vrea să vă uitați la voi înșivă ca într-o oglindă și vreau să vă evaluați din această perspectivă, să vă dați seama pe unde sunteți. Eu nu o să judec pe nimeni și n-am venit cu prejudecăți gândindu-mă, mă duc acum la o biserică plină de tineri care nu stăpân pe ei înșiși. N-am venit cu atitudinea asta. Toată viața suntem într-un proces, în lupta aceasta cu noi înșine. O să îmbătrâniți purtând aceeași luptă cu voi. Îmbătrânim purtând aceeași luptă. Dar haideți să ne evaluăm puțin, să vedem pe unde suntem cel puțin. Cum arată omul stăpân pe sine? În primul rând, omul stăpân pe sine are obiective clare. Ăsta este un indiciu. De aceea Apostolul Pavel spune corintenilor, alergați ca să căpătați premiul, adică să știți încotro mergeți, să aveți obiective, să aveți ținte în viață. Nimeni nu plătește cu bucurie un preț pentru ceva ce este ieftin, ce n-are valoare. Dar disciplina capătă sens în viața noastră atunci când am un scop clar, când știu unde vreau să ajung. Când mi-am definit obiectivele, simt că merită efortul. Dar când nu mi-am propus să ajung nicăieri, de ce să plătesc un preț? Știți cum se zice? Cine nu și-a propus să ajungă undeva, sigur ajunge nicăieri. Sigur ajunge nicăieri. Primul obiectiv pe care ar trebui să vi-l propuneți trebuie să fie un obiectiv etern. Și toate celelalte trebuie să se subordoneze acestuia. Te-ai gândit la un obiectiv etern? Îl ai? Îți este clar definit? Obiectivul etern este de acum asemănarea cu Hristos și credincioșia față de El până la capăt. Ăsta e un obiectiv etern. Iar toate celelalte subordonațiile acestui obiectiv etern. Și anume, avem nevoie de obiective mai apropiate, obiective spirituale, viață de rugăciune, părtășie în cuvânt, disciplină, slujire, sfințenie, puritate,
Sunt obiective apropiate, dar care se subordonează obiectivului etern. Aveți obiective educaționale. Școala asta vreau să fac, obiective profesionale, vreau să devin asta. Obiective, știu eu, materiale, de business, financiare, emoționale, de toate felurile. Stabiliți-vă obiective foarte clare. Pentru că altfel, ascultați-mă bine, dacă nu aveți obiective foarte clare, nu vă veți disciplina niciodată, pentru că nu aveți pentru ce să plătiți prețul stăpânirii de sine. Pentru ce să plătesc? Numai că, de multe ori ne stabilim obiective mari și ne împiedicăm după un timp pentru că sunt greu de atins. Se pune întrebarea, cum se mănâncă un elefant? Bucată cu bucată. Adică luați obiectivul mare și faceți-l bucăți mici. Proiecte mici, obiective mici, realizabile. De exemplu, încep prin a mă ruga zilnic, prin a citi un capitol zilnic. Încep cu obiective mici ca să le ating pe celelalte mari, ca să-l ating pe cel veșnic. În felul acesta, demonstrez că sunt un om stăpân pe sine. Un al doilea indicator este: omul stăpân pe sine este consecvent în disciplina lui. Este consecvent în disciplina lui. În al treilea rând, omul stăpân pe sine are priorități bine definite. Deci are obiective bine definite și are priorități bine definite. Nu în Corinteni 9:26, Pavel spune, eu alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Care sunt cele mai importante lucruri pentru voi? Dacă ar fi să vă întreb pe câțiva, cele mai importante lucruri pentru voi la vârsta asta, la etapa aceasta a vieții voastre? Știu că acum suntem în biserică și am fi foarte spirituali în ceea ce am spune, care sunt lucrurile foarte importante. Dar eu vă spun așa, nu trebuie să le definiți voi. Prioritățile voastre, sunteți cu mine puțin băieții de acolo? Ascultați-mă un pic. Prioritățile voastre sunt preocupările pentru care sunteți dispuși să investiți timp și bani. Astea sunt prioritățile. Putem să le îmbrăcăm noi cât de spiritual vrem pe toate celelalte. Adevăratele priorități sunt preocupările pentru care nu avem nicio problemă să investim timp și bani. Pentru că atunci când investim timp, de fapt știți ce investim? O bucată din viața noastră. Voi aveți atâta timp. Asta e viața voastră, uite, atât. Și când investești o bucată de timp în ceva, iei o bucată din viața ta și o investești în ceea ce crezi că merită. Știi în ce îți investești? În ce tu spui că e prioritar. Deci când iei o bucată din timp, adică din viața ta, cu care nu te vei mai întâlni, timpul este irreversibil. Iei o bucată din viața ta și o investești în ceva. Tu demonstrezi că aia este prioritate pentru tine. Un om stăpân pe sine are foarte bine stabilite prioritățile. Și prioritățile lui sunt cele corecte. Și că, pentru că vreau să fiu și practic, nu doar așa abstract, de exemplu, cu ce îți începi ziua? Vorbește despre prioritățile pe care le ai. Nu vreau să pun la colț pe nimeni. Dar dacă îți începi ziua direct cu știri și informații stresante, direct cu scrolling pe social media, vreau să vă spun că ne formăm gândirea și mintea și o lăsăm pradă celor care gândesc ce să ne transmită. Nu mai suntem noi stăpâni pe minte. Noi ne controlăm mintea atunci când noi sortăm informația. Dar când altcineva decide ce intră în mintea mea, el
Acea sursă de informație devine, de fapt, stăpânul minții mele. Știu că deja sună banal. Pentru mine aproape enervant de banal. Dar ascultați-mă. Oricât de rudimentar ar fi, faceți, vă rog, un test. Începeți-vă o zi cu social media și începeți-vă cealaltă zi citind din Scripturi. Și vă rog să faceți comparație după ce. Faceți comparație. Faceți un test pentru voi. Să vedeți încotro și cum este setată mintea să lucreze funcție de prima informație pe care o pun când îmi deschid ochii. Omul stăpân pe sine își disciplinează întreaga ființă, nu doar anumite domenii ale ființei. De exemplu, stăpânirea de sine nu se limitează doar la trup. Desigur, este o parte care trebuie stăpânită și trupul. Pentru aceasta aveți nevoie de somn. Trebuie să repet. Omul stăpân pe sine știe să doarmă. Omul stăpân pe sine știe să adoarmă. Și ca să adormi, înseamnă că nu este ecran aproape de tine. Ca să fii stăpân pe trup, ai nevoie de odihnă, ai nevoie de hrană bună, trebuie să-ți controlezi sexualitatea, munca, ecranele. Dar, pe lângă trup, omul stăpân pe sine își controlează mintea. Ce pune în ea? Cu ce o hrănesc? Ce imagini consum? Ce povești repet? Un om stăpân pe sine își disciplinează emoțiile. Este stăpân pe emoții, nu este controlat de emoții. Un om stăpân pe sine își controlează sufletul. Este un om care știe să se pocăiască, știe să se bucure, are recunoștință, are părtășie cu Dumnezeu. Și un om stăpân pe sine, în ultimul rând, este stăpân și disciplinat în relațiile sale. Deci în trupul, în mintea, în emoțiile, în sufletul și în relațiile lui. Un alt indicator, omul stăpân pe sine se lasă călăuzit de Duhul Sfânt. De aceea în Galateni 5:22 se spune, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facere de bine, credincioșie, blândețe, înflânarea poftelor. Și am să vă spun ceva. Cine se lasă călăuzit de Duhul Sfânt a înțeles, de fapt, care este punctul decisiv în această luptă. Punctul decisiv în lupta cu sinele este călăuzirea din partea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul lucrează înăuntru, luminează mintea, conștiința, schimbă dorințele, dă putere pentru alegeri noi. Și acum, înspre finalul mesajului, aș vrea să ne uităm cum dezvoltăm practic stăpânirea de sine. Într-un mod foarte practic. Am să vă las 7 pași. Foarte rapizi, nu insist asupra lor. Cum dezvoltăm practic stăpânirea de sine? 1. Identifică zona în care pierzi cel mai des controlul. Cuvinte, mânie, telefon, cheltuieli, sexualitate, amânare, nevoie de aprobare, mâncare. Care este zona în care pierzi cel mai des controlul? Identifică zona aceea. 2. Observă factorii declanșatori. Când pierzi acolo controlul?
Este ceva ce provoacă ceea ce pierzi în ființa ta. Poate să fie, de exemplu, când sunt obosit, atunci văd că pierd lupta cu. Sau, când sunt singur, pierd lupta cu. Când sunt plictisit, pierd lupta cu. Când mă compar cu, pierd lupta. Este ceva, e trăgaciu. Observă care e factorul declanșator care te împinge în zona aceea unde pierzi cel mai des controlul. Este o persoană anume? Este o circumstanță anume? Este un loc anume? 3. Pune limită înainte de momentul vulnerabil. Pune limită. Știu eu. Dă-i remote control, remotely control la cineva să îți observe mișcările. Da? Dă un raport de history la computer, la telefon, cuiva. Adică stabilește tu niște limite înainte de acțiune. 4. Înlocuiește, nu doar elimină. Este un principiu aici. Voi sunteți copii deștepți. Ascultați-mă bine. S-ar putea să vă luptați cu lucruri pe care numai voi le știți. Și ziceți, de a scăpa de chestia asta, aș fi stăpân pe mine însumi. Principiul biblic este că nu-i suficient să-ți curățești casa. Și zici, Doamne, nu mă ajut să scap de asta? Nu mă ajut să biruiesc și domeniul acesta al vieții? Doamne, ajută-mă să scot din camera mea chestia asta. Dar n-ai voie să lași camera goală. Dacă lași gol locul de care ai scăpat de anumite lucruri, se va umple din nou. Cei mai mulți care zic, în sfârșit am scăpat și peste o lună din nou ajung acolo, sau peste două luni din nou ajung acolo, știți de ce ajung din nou? Pentru că n-au pus nimic în loc. Când lași locul gol, va veni din nou și va umple. Trebuie să umpli ce ai golit. Înlocuiește, nu doar elimină. Găsește alte surse care îți dau bucurie, preocupare. Apoi, construiește responsabilitate. Găsește un mentor și vorbește despre lucrurile cu care te lupți zilnic. Împărtășește cu un om matur. Nu între voi! Cu un om matur. Luptele pe care le ai. Construiește responsabilitate. 6. Roagă-te specific pentru problemele și pentru zona în care trebuie simți că nu ai control în viața ta. Nu, Doamne ajută-mă și astăzi. Nu. Roagă-te foarte specific. Dă-mi răbdare, Doamne, să nu reacționez. Ajută-mă să nu mă mâni. Ajută-mă să mă controlez. Ajută-mă să nu spun. Fii foarte specific. Și un lucru foarte interesant pentru voi. Citiți Biblia altfel decât ați făcut-o până acum. Citiți Biblia cu curiozitate. Fii ca un om curios când citești Biblia. Nu ca un om plictisit. Fii preocupat de Scriptură când o citești. Citește-o altfel. Și în final, există un premiu. Există un premiu al stăpânirii de sine. Primul premiu al stăpânirii de sine este chiar o împlinire și dobândirea unei demnități personale. Împlinire și demnitate personală. Este o bucurie să vezi că Dumnezeu te-a ajutat să poți controla
zona aceea în care ai avut prea multe pierderi în lupte. 2. Un alt premiu este zidirea și protejarea celor din jur. Când nu ne stăpânim pe noi, îi rănim pe alții în jurul nostru. Știți cum se zice? Un om rănit îi va răni pe alții. Un om mânios se va răzbuna pe cine nu trebuie. Un om repezit îi va jigni pe mulți. Cât de mult poți să stăpânești ce scrii pe grupurile de chat, de WhatsApp, de exemplu? Îți dai drum acolo, nu? Nu contează că poate sunt oameni care sunt răniți de afirmațiile tale. Poate îi bajocurești pe unii și îți permiți să scrii ce vrei, că nu știu ei. Și dacă află, îți dai seama cât de răniți pot să fie unii prin ceea ce îți permiți să afirmi uneori? Dar când te stăpânești pe tine, înseamnă să-i protejezi pe cei din jur. O altă recompensă, un alt premiu, este dobândirea adevăratei libertăți. Și în final, un alt premiu a stăpânirii de sine este bucuria Tatălui. De aceea în Matei 25:21 va veni o vreme în care cineva va spune: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Când sunt stăpân pe mine, când mă las transformat de Duhul lui Dumnezeu, va spune: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Când sunt stăpân pe mine, când mă las transformat de Duhul lui Dumnezeu, când umblu în această călăuzire,

pierzi pe tine. N-ai câștigat nimic. Poți conduce oameni și să nu te poți conduce pe tine. N-ai câștigat nimic. Poți evalua discursurile altora și să nu poți să stăpânești limba ta. N-ai câștigat nimic. Poți administra proiecte mari și să nu-ți poți gestiona timpul tău. N-ai câștigat nimic. Poți avea autoritate asupra altora și să fii sclavul propriilor porniri. N-ai câștigat nimic. Aș vrea să vă las câteva întrebări foarte practice. Și vreau să vă răspundeți fiecare dintre voi la aceste întrebări. Întrebări de final. Omul cel mai greu de stăpânit. Prima întrebare. În ce domeniu îmi este cel mai greu să spun nu? A doua întrebare. Ce justificare repet cel mai des atunci când îmi încalc propriile convingeri? A treia întrebare. Ce limită simplă ar trebui să stabilesc înainte de următorul moment de slăbiciune? Ce limită ar trebui să stabilesc? A patra întrebare. Ce lucru important este împins mereu și mereu înspre margine de lucrurile urgente? Și de fapt, zilnic mă ocup de lucrurile urgente și cele importante îmi rămân nefăcute. Care sunt acele lucruri urgente care mă domină? Și încă două întrebări. Și invit echipa să vină în față. În ce fel îi afectează pe cei din jur lipsa mea de stăpânire de sine? Și ultima întrebare. Ce alegere concretă pot face în următoarele 24 de ore ca răspuns la acest mesaj? Cu ce decizie concretă vrei să pleci în seara aceasta de aici? Înțelegând că cel mai greu om de stăpânit ești chiar tu. Ce decizie ar trebui să iei care să te ajute să faci încă un pas în a stăpâni ființa asta, făptura asta atât de greu de stăpânit? Care ești tu? Nu încerca să stăpânești pe alții. Învață să te stăpânești pe tine însuți. Este ușor? Deloc. Poți? Poți? Singur nu. Singur nu. Ai nevoie de colaborarea cu Duhul lui Dumnezeu. Și ai nevoie de un mentor. De un om matur. Cu care să-ți împărtășești luptele. Căruia să-i dai socoteală. Care să călătorească alături de tine pentru o vreme, până te întărești. Pentru că nu uita, matur nu este cel care vrea să cucerească lumea, ci este cel care decide să se cucerească pe sine însuși. Haideți să stăm ridicați. O să cântăm împreună. Și apoi vreau să facem o rugăciune foarte concretă. Și rugăciunea aceasta foarte concretă vreau să fie
legată de

0: Ultima întrebare. De decizia cu care vreau să plecăm de aici, oricare dintre noi, ce alegere concretă pot face în următoarele 24 de ore ca răspuns la acest mesaj? Decide ceva pentru tine. Uită-te care este domeniul în care ți este cel mai greu să spui nu. Care este tărâmul înfrângerilor tale repetate? Fii onest cu tine. Nimeni nu te obligă. Și Domnul a zis, cine vrea, învățați să alegeți pentru voi. Învățați să decideți pentru voi. Dar lăsați-L pe Duhul lui Dumnezeu să vă vorbească în timpul acestei cântări. Pentru că vreau să vă rog eu ceva. Nu vă jucați cu viața voastră. Nu vă jucați cu viața voastră. Pentru că consecințele uneori sunt imediate. Dar este și o consecință eternă. Fiți deștepți de acum și alegeți bine.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio. Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Fă un obicei din a te ruga. Rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni 5:17. Dacă ești sârguincios în respectarea altor angajamente, dar crezi că îți poți anula timpul de rugăciune zilnică în orice moment, iată câteva cauze. Dragostea ta pentru Hristos a răcit. Crezi că te poți descurca singur în viață cu excepția situațiilor de urgență? Ești insensibil față de tânjirea lui Dumnezeu de a petrece timp cu tine. Dar sunt preocupat. Asta este cea mai stângace scuză pe care o poți invoca. Cum îți petreci timpul arată ce este important pentru tine. Adevărul este că motivul pentru care nu te rogi este pentru că nu îți dai seama de potențialul rugăciunii sau că nu îți dai seama de starea din inima ta. John Wesley spunea: Dumnezeu nu face nimic în afara răspunsului la rugăciuni. Dacă nu te rogi, cel mai bun lucru care se poate întâmpla este să nu pățești nimic. Prin rugăciune, situația trece în mâinile lui Dumnezeu, altfel în mâinile cui este ea? În mâinile tale? Ce gând înfricoșător! Pavel spune: rugați-vă neîncetat! Te poți ruga pretutindeni, la orice oră, pentru orice. Rugăciunile tale pot fi cu voce tare sau în gând, lungi sau scurte, publice sau private. Rugați-vă neîncetat înseamnă să te afli mereu într-o legătură conștientă cu Dumnezeu. Ai nevoie de o înviorare în viața ta de rugăciune? Răspunde la următoarele 3 întrebări. 1. Cât de des mă rog? Dacă nu-ți poți aminti când te-ai rugat ultima oară, viața ta este lipsită de călăuzire, de îndreptare și de protecție. 2. Cum stau cu sinceritatea? Mai mult ritual decât viața adevărată? Este datorită faptului că nu-l cunoști suficient pe cel cu care vorbești sau ceea ce simte el pentru tine? 3. Care este nivelul credinței mele? Te întreb dacă rugăciunea poate schimba ceva? La urma urmelor, dacă Dumnezeu hotărăște totul, de ce să te mai obosești? De ce? Pentru că rugăciunea nu este despre folosul lui Dumnezeu, ci pentru al tău.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart a trăit între anii 1756-1791. De la opera comică și concerte strălucitoare până la piese ușoare, serenade și la solemnitatea Requiemului, moștenirea prodigioasă lăsată de Mozart cuprinde unele dintre cele mai frumoase piese din repertoriul clasic. Copil minune, cântând și compunând înainte ca alți copii să învețe să scrie, Mozart a creat o operă enormă în scurta sa viață, dar a murit sărac. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la Salzburg, Austria, unde tatăl său, Leopold, era muzician la curtea prințului arhiepiscop de Salzburg. Deși a avut 6 frați și surori, numai Mozart și sora sa Maria Anna, cu 4 ani mai mare, au trăit până la maturitate. Amândoi au manifestat talent muzical precoce, dar Maria Anna a fost curând depășită de fratele său, când acesta avea doar 4 ani. A primit o educație destul de neconvențională. Luând lecții de la tatăl său, Mozart avea o educație mai avansată în comparație cu ceilalți copii de vârsta sa. Entuziasmul său pentru muzică nu cunoștea margini. Se descurca la clavecin când avea 3 ani, cânta la vioară la 4 ani și realiza primele compoziții proprii un an mai târziu. La 6 ani a făcut primul său turneu cu familia. Pentru a impresiona auditoriul, cânta în duet cu sora sa, uneori cu mâinile acoperite de eșarfe. Când au ajuns la Viena, reputația îi precedase. Familia a trăit astfel mai mulți ani, făcând turnee și dând spectacole în toată Europa. În Mannheim, Germania, Mozart a întâlnit-o pe Aloysia Weber, o soprană în vârstă de 16 ani, de care s-a îndrăgostit. Ar fi dorit să facă turnee cu Aloysia și cu tatăl acesteia, dar Leopold, tatălui Mozart, nu a fost de acord și a insistat ca Mozart să meargă la Paris cu mama sa. Acolo a concertat în saloanele de modă și în grădinile Tuileries. Mama sa, care nu se simțea bine de câtva timp, a făcut febră și, așa cum era obiceiul pe atunci, și-a lăsat sânge pentru a se vindeca. Lăsată singură în locuință, a murit în mod tragic, lăsându-l pe Mozart copleșit de durere. La puțin timp după aceasta, pe drumul de întoarcere la Salzburg, Mozart se întâlnește la Viena cu prima sa iubire, Aloysia Weber. Aceasta se poartă însă cu răceală și îi dă de înțeles că iubirea lui nu este împărtășită. Cu inima frântă, după dubla pierdere a mamei și a Aloysiei, se întoarce la Salzburg. Munca la curte îi se pare prea limitată și în 1781 se desparte de cel care îl angajase, contele Coloredo. Mozart se întoarce. Cu inima frântă, după dubla pierdere a mamei și a Aloysiei, se întoarce la Salzburg. Munca la curte îi se pare prea limitată și în 1781 se desparte de cel care îl angajase, contele Coloredo. Mozart se întoarce la Viena, unde va locui împreună cu familia Weber.

rămas același autor prolific, dar niciodată nu avea bani. Atât el, cât și soția sa erau foarte cheltuitori. A creat concerte, operă, muzică religioasă și piese de cameră. Requiemul era neterminat când s-a stins din viață, practic fără niciun ban. Pe scurt, câteva evenimente din viața lui Mozart. În 1756, pe 27 ianuarie, se naște la Salzburg. În 1761 compune prima sa piesă, Menuet și Trio. În 1762, familia Mozart pleacă în turneu. În 1774 este concert maestru la curtea prințului arhiepiscop din Salzburg. În 1778, mama lui moare la Paris. În 1781 pleacă din Salzburg pentru a deveni liber profesionist la Viena. În 1782, pe 4 august, se căsătorește cu Constanze Weber, începe lucrul la opera Răpirea din Serai. În 1785, pe 24 august, Mozart este informat că nu a fost acceptat în Societatea Compozitorilor. În 1787, pe 17 ianuarie, are un mare succes la Praga cu Nunta lui Figaro. În 1788 compune 3 simfonii într-o perioadă de 6 săptămâni. Pe 6 septembrie 1791 dirigează opera Clemența lui Titus, iar pe 30 septembrie are loc premiera operei Flautul fermecat. Moare la 5 decembrie la numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul, la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. Astăzi vom audia Andante din concertul pentru pian numărul 21. Vă doresc audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart, ați audiat partea andante din concertul pentru pian numărul 21. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 5. Leac pentru subestimare, partea 1. Cu mulți ani în urmă, doctorul Maxwell Maltz, un chirurg renumit, a scris un bestseller, New Faces, New Futures, Fețe noi, destine noi. Cartea relatează povestirea mai multor oameni cărora chirurgia plastică le-a deschis noi porți în viață. Tema cărții o constituie surprinzătoarele schimbări de personalitate care pot apărea când se schimbă înfățișarea unei persoane. Dar, odată cu trecerea anilor, doctorul Maltz a descoperit și altceva, nu din succesele, ci din eșecurile sale. A văzut pacienți care nu se schimbau nici chiar după o operație estetică. Oamenii care au fost făcuți nu doar acceptabili, ci într-adevăr frumoși, continuau să gândească și să se poarte ca rățușca cea urâtă. Primiseră fețe noi, dar continuau să-și poarte vechile personalități. Mai grav, când se uitau în oglindă, exclamau cu mânie, adresându-se doctorului: arăt exact ca înainte, nu ați schimbat nimic. Asta în ciuda faptului că prietenii și familia abia îi mai recunoșteau. Deși fotografiile de dinainte și de după operație erau foarte diferite, pacienții doctorului Maltz o țineau una și bună: nasul meu e același, obrajii mi-arată la fel, nu ați schimbat nimic. În 1960, doctorul Maltz a mai scris un bestseller, Psihocibernetica. Încă încerca să schimbe oamenii, dar nu corectându-le osatura, nici îndepărtând cicatricile, ci ajutându-i să-și schimbe imaginea despre ei înșiși. Doctorul Maltz spune că e ca și cum fiecare personalitate ar avea un chip. Acest chip afectiv al personalității pare să fie adevărata cheia schimbării. Dacă rămâne cu cicatrice sau deformat, urât și inferior, atunci respectiva persoană continuă să joace rolul, indiferent de schimbarea imaginii exterioare. Însă dacă acest chip al personalității poate fi reconstruit, dacă vechile cicatrici afective pot fi înlăturate, persoana poate fi transformată. Fiecare dintre noi poate confirma acest lucru din experiența relațiilor cu ceilalți și cu noi înșine. E absolut uimitor felul în care imaginea despre noi înșine ne influențează acțiunile, atitudinile și mai ales relațiile cu ceilalți. Iată exemplul lui Mary. Soțul ei, Jim, credea că soția lui este frumoasă. Mi-a spus-o el înainte să discutăm despre problema lor. Când am văzut-o, i-am dat dreptate. Lui Jim îi plăcea să se laude altora cu ea și nu obosea niciodată să-i spună plin de dragoste cât este de frumoasă. Îi plăcea să-i cumpere haine drăguțe, să-i facă mici cadouri din dragoste ca să o facă și mai atrăgătoare. Sigur, în sufletul ei, fiecare soție vrea asta de la soțul ei. Însă, în cazul lui Mary, admirația soțului îi provoca probleme, pentru că, uitându-se la sine, Mary se vedea cu totul altfel decât o vedea Jim. Spui asta doar ca să mă flatez, nici tu nu crezi ce spui, replica ea. Jim se simțea rănit și frustrat. Cu cât căuta mai multe moduri de a o convinge pe Mary că într-adevăr o considera frumoasă, cu atât prăpastia se adâncea. Știu cum arăt, spunea ea. Mă pot vedea în oglindă. Nu trebuie să inventez nimic. De ce nu mă iubești pentru ceea ce sunt? Se învârteau în cerc. Imaginea de sine a lui Mary o împiedica să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru darul frumuseții, o împiedica să vadă realitatea și, cel mai grav, o împiedica să dezvolte mai departe legătura de dragoste cu soțul ei, care era foarte loial. Ce este imaginea de sine sau concepția despre sine? Imaginea de sine pe care o ai are la bază un întreg sistem de imagini și sentimente pe care le-ai adunat despre tine. Pentru a exprima această combinație de imaginar și afectiv, folosesc expresia concepte-afecte. Concepția despre sine include atât imagini mentale, cât și imagini afective. Deții un întreg sistem de concepte-afecte despre tine. Se află în miezul personalității tale și niciunde nu este mai potrivită fraza biblică despre inimă și minte decât aici, căci el este ca unul care își face socotelile în inimă. Felul în care te privești și ce simți față de tine în adâncul personalității tale determină ce vei fi și cum te vei forma. Ce vezi și ce simți îți determină în viitor relațiile cu alți oameni și cu Dumnezeu. Acest fapt este vital pentru adolescenți, căci nu-i nimic mai necesar creșterii lor spirituale ca și creștini, precum și dezvoltării lor lângă Domnul, decât formarea unei imagini de sine bune, corecte din punct de vedere creștin. Doctorul Maurice Wagner, un consilier creștin profesionist, în excelenta sa carte The Sensation of Being Somebody, sentimentul că ești cineva, explică cele trei comportamente esențiale ale unei imagini de sine sănătoase. Prima este sentimentul apartenenței, sentimentul că ești iubit. Acesta e pur și simplu conștientizarea faptului că ești dorit, acceptat, îngrijit, plăcut și iubit. Personal, cred că acest sentiment începe înainte de naștere. Am consiliat oameni ce aveau răni atât de adânci, încât cred că sentimentul lor de respingere își are rădăcinile în atitudinea pe care au avut-o părinții înainte de nașterea lor. Dacă un copil nu este dorit, rar se întâmplă să aibă sentimentul apartenenței. A doua componentă este sentimentul valorii. Acesta e sentimentul și convingerea nerostită. Contez, sunt prețios, am ceva de oferit. A treia este sentimentul că ești competent. E vorba de concepte afecte. Pot face asta, pot face față acestei situații, sunt gata să înfrunt viața. Alăturați-le, spune doctorul Wagner, și veți obține o triadă a conceptelor afecte: apartenență, valoare și competență. Surse ale imaginii de sine. Sunt patru surse ale imaginii de sine, patru factori care ajută o persoană să-și construiască imaginea de sine. Lumea exterioară, lumea interioară, diavolul cu toate forțele răului și Dumnezeu cu cuvântul său. În acest capitol vom analiza lumea exterioară, căci aceasta este sursa primară, terenul din care crește imaginea de sine. Lumea exterioară cuprinde toți factorii care v-au marcat formația: ereditatea și nașterea, copilăria, adolescența. Pentru voi, lumea exterioară este experiența de viață avută până în prezent. Experiența avută cu lumea exterioară vă spune cum ați fost tratat, cum ați fost educat și ce relații ați avut cu alți oameni în primii ani de viață. În primul rând, îi reflectă pe părinții și membrii familiei mesajele pe care vi le-au transmis despre voi prin expresia feței, prin intonații, atitudini, cuvinte și acțiuni. Un mare psiholog, George Herbert Mead, folosește o expresie interesantă pentru a descrie relațiile unei persoane cu lumea exterioară. Îi spune oglindă a sinelui. Un nou născut nu are o imagine de sine clar conturată, dar pe măsură ce crește, conștientizează diferențele și câștigă o imagine de sine. De unde o are? Din reflectarea asupra reacțiilor oamenilor importanți din viața lui. Sfântul Pavel a spus acest lucru cu multe secole înaintea doctorului Mead. În centrul capitolului despre dragoste, 1 Corinteni 13, Pavel formulează aceeași idee când vorbește despre creștere. Cunoașterea mea este imperfectă, inclusiv cunoașterea de sine. Când am fost copil, am vorbit, am gândit și am raționat ca un copil. Când am crescut, am înlăturat copilăriile și totuși încă văd ca într-o oglindă ce îmi oferă numai reflecții. Dar într-o zi voi cunoaște în mod desăvârșit. Atunci voi sta față în față cu Dumnezeu și cu realitatea. Acum cunosc în parte, însă atunci mă voi înțelege pe deplin, tot așa cum am fost pe deplin înțeles. Înțelegerea parțială pe care o am acum e rezultatul faptului că mă văd într-o oglindă întunecată și încețoșată. Parafrazarea autorului. Una dintre caracteristicile copilului este că el cunoaște și înțelege lucrurile parțial. O parte din creșterea în dragoste presupune atingerea unei înțelegeri depline, față în față. Imaginile și sentimentele despre noi înșine provin în bună măsură din imaginile și sentimentele pe care le au despre noi cei din familia noastră, ce înțelegem din expresia feței, ce auzim în tonul vocii lor și vedem în acțiunile lor. Aceste reflecții ne spun nu doar cine suntem, ci și ceea ce vom deveni. Pe măsură ce reflecțiile devin parte din noi, luăm înfățișarea persoanei pe care o vedem în oglinda familiei. Vă amintiți când ați fost ultima dată în casa oglinzilor din parcul de distracții? Vă priveați într-o oglindă și vă vedeați înalt și slab, cu mâini lungi cât picioarele. În următoarea erați rotund ca un balon. O altă oglindă le combina pe amândouă, astfel încât de la talie în sus arătați ca o girafă, iar de la talie în jos ca un hipopotam. A fost o experiență ilară, mai ales pentru persoana de lângă voi. Era uimitor de cât de amuzant arătați. Ce se întâmpla? Oglinzile erau în așa fel construite încât să vă vedeți în funcție de curbura sticlei. Acum, mutați acele oglinzi în familie. Ce s-ar fi întâmplat dacă mama, tatăl, fratele, sora, bunicii, alte persoane importante în primii ani de viață, ar fi luat toate oglinzile din casă și le-ar fi curbat într-un anume fel, așa încât să vedeți în fiecare oglindă o imagine distorsionată? Ce s-ar fi întâmplat? Nu v-ar fi luat mult timp să vă dezvoltați o imagine de sine exact ca aceea pe care o vedeați în oglinzile familiei. După un timp, ați fi început să vorbiți, să vă purtați și să vă raportați la alte persoane într-un fel care s-ar fi potrivit imaginii pe care o tot vedeați în acele oglinzi. În taberele organizate de Ashram avem o sesiune numită Timpul Inimii Deschise, când oamenii își împărtășesc în mod deschis nevoile cele mai adânci. Întrebarea pusă este: ce anume din viața ta te împiedică să dai ce ai mai bun pentru Iisus Hristos? Într-o seară, un predicator s-a ridicat să vorbească. Avea vreo 40 de ani, arăta bine, se bucura de succes, se afla în cea mai bună perioadă a vieții. Era pastorul unei biserici mari și înfloritoare. Dar a mărturisit plin de emoție tulburătoarea temere că este inadecvat, lupta lui constantă cu sentimentul inferiorității. Era prea sensibil la ce spuneau oamenii despre el și înmărmurea la cea mai măruntă critică. Frica sa l-a împiedicat să se lanseze în lucrurile creative spre care simțea că îl conduce Dumnezeu. După acea sesiune, un lider religios mi-a spus: știi, predicatorul acela e ultima persoană la care m-aș fi așteptat să spun așa ceva. De ce? Arată foarte bine și are atâtea reușite. Are o familie minunată și o biserică ieșită din comun. N-aș fi bănuit niciodată că în sufletul lui se ascunde un asemenea chin. S-a întâmplat să cunosc familia acelui predicator. Știam că fusese neglijat de tatălui și o asemenea oglindă îi spune multe unui copil. Dacă un tată nu are timp pentru copilul lui, părintele transmite un mesaj important: nu meriți timpul meu, am lucruri mai importante de făcut. Știam de constantele descurajări ale tatălui său și de felul dulce, mieros, spiritual în care mama s-a încercat să-l ajute. Felul ei de a-l ajuta consta în a-i aminti ce îi se cerea, ori în a-l compara cu o fermecătoare soră mai mare, foarte atrăgătoare. Cunoșteam oglinzile destructiv curbate ale neglijării și lipsei de afecțiune, ale critici și comparării, prin care respectul lui față de sine a fost rău afectat. 30 de ani mai târziu, respectivele dureri și răni îi infectau personalitatea, paralizându-i potențialul și sabotându-i lucrarea. Dacă cele spuse sună ca și cum am căuta un vinovat, mărturisesc că nu asta e intenția. În această lume decăzută și imperfectă, toți părinții sunt imperfecți în dragostea pe care le-o arată copiilor lor. Majoritatea părinților pe care îi cunosc își dau toată silința. Din păcate, modelele pe care le-au avut n-au fost perfecte nici ele, începând cu Adam și Eva. Cain și Abel trebuie să fi văzut multă tensiune și conflicte. Trebuie să fi crescut într-un cămin tare nefericit, ca un frate să sfârșească omorându-l pe celălalt. Deși toți suntem vinovați, nu caut să atribui nimănui vina. Dimpotrivă, încerc să dau o mână de ajutor în identificarea și înțelegerea problemelor noastre, încât să putem găsi locul ce trebuie vindecat, locul în care avem nevoie să restaurăm respectul de sine. Aveți nevoie de un nou set de oglinzi ale sinelui? Așa mulți adolescenți au aceeași nevoie și, de asemenea, tinerele cupluri care își cresc copiii. Cineva a spus: copilăria este perioada din viață când Dumnezeu dorește să construiască încăperile templului în care intenționează să locuiască atunci când veți fi adult. Ce gând frumos! Părinții au marele privilegiu, dar și dificila responsabilitate de a oferi proiectul templului, imaginea de sine a copilului. Dacă e convins că nu prezintă valoare, un copil nu va pune preț pe ceea ce spune ori face. Dacă e programat pentru incompetență, va fi incompetent. Cineva mi-a spus că cea mai clară amintire e ce îi zicea tatăl lui mereu: ascultă, băiete, dacă există doar o singură cale greșită de a face ceva, tu o găsești. Dacă acest fel de subestimare a fost programată într-o persoană, e dificil și uneori aproape imposibil ca acea persoană să se simtă iubită de Dumnezeu, acceptată de El și prețioasă pentru împărăția și lucrarea sa. Multe lupte aparent spirituale nu sunt deloc spirituale la origine. Deși par a fi judecata lui Dumnezeu asupra unei conștiințe vinovate, de fapt ele și-au originea în dăunătoarele și înjositoarele concepte afecte care provoacă subestimarea. Shirley. Aceasta a fost și problema lui Shirley, soția unui seminarist. Avea în jur de 25 de ani când mi-a cerut ajutorul. Cum a început să vorbească, durerea ei s-a revărsat ca un torent. Avea nenumărate probleme în căsnicie și tensiuni la locul de muncă. Deja își schimbase locul de muncă de câteva ori din pricina dificultăților în relațiile cu oamenii. În ciuda timpului petrecut în rugăciune, a încercărilor ei de a mărturisi altora despre Hristos și de a sluji, nu era deloc mulțumită de relația ei cu Dumnezeu și era convinsă că nici Dumnezeu nu e mulțumit de ea. Primise multe lucruri bune de la părinții ei în casa lor de la țară: siguranță, muncă, disciplină, dăruire creștină și standarde înalte de moralitate. Părinții lui Shirley erau buni ca pâinea caldă și de la ei a câștigat o dragoste sinceră și sârguincioasă față de Dumnezeu, față de cuvântul său și de biserică. Dar, treptat, mi-am dat seama împreună cu Shirley că, deși părinții ei și-au dat toată silința, au greșit făcându-i complimente prin comparații sau punând condiții. Shirley, ești așa drăguță când... Shirley, sper că nu vei fi niciodată ca Sally din vecini. E bine, Shirley, dar... Te iubim când, dacă, dar... Atâtea condiții. Și Shirley a crescut întrecându-se pe sine, dându-și silințele, muncind, luptând și realizând. Și s-a descurcat de minune, cu excepție. Știți că unele adolescente trec prin etapa rățușca cea urâtă. Shirley a fost una dintre ele și tatăl ei a încercat să o ajute să se accepte. O iubea cu adevărat, dar îi spunea într-una: știi, nu poți să transformi un cartof într-o piersică. Crezând că o ajută, o înspăimânta și degrada încrederea în sine. A crescut cu un sine de cartof, crezându-se prost concepută, urâtă, ca ceva ce crește sub pământ. Și am înțeles că imaginea cartofului afectase întreaga viață. O făcuse atât de sensibilă, precum o rană deschisă. A receptat greșit ce îi spuneau prietenii, șeful ei, colegii, vecinii și soțul ei iubitor. Și, bineînțeles, Dumnezeul ei. Cum putea crede că Dumnezeu iubește dacă o crease precum un cartof? N-a fost frumos din partea lui să facă asta, nu? Și nici nu putea accepta dragostea soțului ei. Ne place mâncarea de cartofi, dar înfățișarea lor lasă de dorit. Rănile suferite de Shirley erau adânci. A trebuit să trecem prin amintirile ei dureroase alături de Domnul nostru, predându-i-le spre vindecare. Pe tot parcursul consilierii, n-am prea folosit numele lui Shirley. Îi spuneam adesea piersica Domnului sau draga mea piersică. Am făcut orice pentru a-i reprograma imaginea de sine și a răspuns harului divin într-un fel minunat. Când a descoperit că este o fiică a lui Dumnezeu, a lăsat dragostea și harul să se reverse și să spele toate cele sentimente și imagini de cartof. A fost una dintre cele mai remarcabile schimbări pe care le-am văzut vreodată. Până și înfățișarea i s-a schimbat. Pe măsură ce a început să țină la ea însăși, Shirley s-a făcut mai drăguță. Mai mult, a devenit o persoană atrăgătoare și a început să se înțeleagă mai bine cu oamenii. A devenit o ființă cu respect creștinesc față de propria persoană. Câțiva ani mai târziu, când am fost invitat să vorbesc la o conferință în alt stat, Shirley a venit la mine după predică, ținând în brațe o frumusețe de bebeluș. M-am uitat la fetița ei și i-am spus: Shirley, niciodată un cartof n-a produs așa ceva. M-a privit cu un zâmbet poznaș și a spus râzând: drăguță piersică, nu?
0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bate, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia.

0: te rog, trimite-mi de rașii, să aibă grijă de mine. Amin. Noapte bună, tate. Noapte bună, mami.
1: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții? Și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna. Și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 8 octombrie.
1: În 1878, armata română victorioasă a intrat în București pe podul Mogoșoaia, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei.
0: În anul 1923, tot pe 8 octombrie, s-a născut Ion Voicu, violonist de reputație mondială. În perioada 1972-1982 a fost director al Filarmonicii George Enescu din București. A murit pe 24 februarie 1997.
1: Iar în anul 2001, Siria a devenit membru al Consiliului de Securitate al ONU.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Dar nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă, când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri. Gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i: ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva: ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Iosua, capitolul 4. Vom începe citirea cu versetul 20, pagina 236 din Scriptură, The Book of Joshua, chapter 4, starting with verse 20. Cuvântul Domnului spune așa: Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luaseră din Iordan. El a zis copiilor lui Israel: când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor, ce înseamnă pietrele acestea? Să învățați pe copiii voștri și să le spuneți: Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Vreau să mai fac o precizare. Joi postim și ne rugăm oricum, doar că ne întâlnim de la ora 7 la conferința de familie și aș vrea să vă mai spun ceva. La ieșire, tinerii aceștia minunați au album de muzică afară acolo și putem să-i binecuvântăm și în felul acesta. Și între timp a venit sora Laura, pentru care noi ne rugăm pentru ea de multă vreme în lupta cu cancerul. So I invite Laura, her husband Humberto and her parents Traian and Irina, please stand. May God bless you. We're grateful to God for you. And may God bless you. We're grateful for you. You may be seated. Mi-aduc aminte de șocul Americii. Vara aceasta am împlinit 40 de ani de când am venit în America din România. Mi-aduc aminte când am ajuns. Am ajuns la 1 dimineața pe data de august 14 în anul 1986. Tata fugise din România prin Iugoslavia, venise cu 6 luni înainte, cumpărase deja casă și în acele 6 luni a strâns tot mărunțișul din acele 6 luni într-un borcan mare acolo pentru noi, ca noi, atunci când venim în America, să avem bani de dulciuri, bomboane, știu eu. Și mi-aduc aminte prima săptămână când am mers la primul magazin din America, un store din acesta mic, care este acolo și astăzi, am dus-o pe Violeta la store-ul acela să-l vadă. Și nu cunoșteam valoarea banilor, nu știam ce e aia, a dime, a quarter, a nickel, a penny, nu știam care e valoarea, nu vorbeam engleză deloc. Luam un pumn de mărunți, îi băgam în buzunar, luam bicicleta, mergeam până acolo și alegeam bomboane, ciocolată, gumă de mestecat. Puneam acelea pe masa la cashier acolo, la vânzător, și puneam pumnul acela de bani. Se uita, zâmbea, își alegea de acolo ce-i trebuia, ne dădea înapoi și eram atâta de impresionat de gusturi, de ciocolate, de bomboane. În România erau doar câteva, le știam pe toate. Mi-aduc aminte prima dată când am fost la un mall în America și a fost la Clackamas Town Center în Portland. Două etaje, patinoar în lăuntru, lumini peste tot, lux. Am spus, e un oraș întreg aici, doar de magazine. N-am văzut așa ceva în România. Am fost așa de impresionat. Nu e așa că am fost impresionat de multe lucruri. Dar realitatea a fost că după o bucată de vreme Ne-am obișnuit și cu dulciurile, cu bomboanele, cu ciocolatele, cu molurile și they're no big deal. Nu este un mare lucru. Știți că există riscul ca după o bucată bună de vreme pe calea credinței să începem să ne obișnuim cu lucruri sfinte? Cu lucruri care altădată ne-au marcat într-un mod profund pe fiecare din noi. Dar am început să ne obișnuim. Prima dată când am citit Scriptura aceea și am înțeles că este cuvântul Domnului pentru noi și fiecare cuvânt era un cuvânt din cer și îl prețuiam. Și acum putem să citim Scriptura și gândul să ne fie în altă parte.
sau poate în rugăciunile noastre când eram conștienți că stăm de vorbă cu Dumnezeu, că este un moment sacru. Și să ajungi să te rogi, să te oprești după câteva minute și să te întrebi, dar oare ce m-am rugat ultimele minute, că mintea mea a fost în alt loc? Nu vi s-a întâmplat? Vă mărturisesc că rușine, că mie mi s-a întâmplat. A zis, Doamne ferește, cum mă gândesc eu în alt loc? Ne obișnim cu venitul la casa Domnului. Ne obișnim cu cântarea, cu predicarea, cu cina Domnului. Acte de cult, botez. Pietrele din Scriptură, despre care am citit în această dimineață, ne cheamă să ne oprim din alergarea noastră, din rutina noastră, din rutina noastră spirituală și să medităm, să ne aducem aminte. Dumnezeu a lăsat, așa zis, pietre în această dimineață, folosim imaginea aceasta, ca un memorial pentru lucruri care ar trebui să ne aducă aminte de lucruri importante, de lucruri profunde, de lucruri esențiale, de lucruri sfinte. Și găsim în Scriptură că Domnul, atunci când a scos pe poporul lui din Egipt, a făcut o minune extraordinară. Pe lângă toate urgiile acelea din Egipt, au ajuns la Marea Roșie, erau pe o parte și pe alta erau munții, oastea lui Faraon, care erau gata să nimicească și marea acolo. Și Domnul intervine printr-o minune extraordinară și desparte marea aceea și trec Marea Roșie pe uscat. Ajung pe partea cealaltă, nu dau de apă și Domnul vindecă apele de la Mara. Nu este recoltă, nu au de mâncare. Domnul prin minune coboară mâncare din cer, mană din cer, ca ei să se hrănească timp de 40 de ani. Ajung din nou să nu aibă apă și Dumnezeu face din nou o minune extraordinară. Moise lovește stânca aceea și curge apă dintr-o stâncă. Un imposibil! 40 de ani nu se uzează hainele lor, sandalele lor. Au trecut 40 de ani și acum sunt gata în sfârșit să intre în țara promisă. Trebuiau să treacă Iordanul acesta. Și Domnul mai face o minune. Desparte Iordanul acesta, care ei l-au văzut. Au intrat preoții în apă cu chivotul Domnului și dintr-o dată, generația care s-a născut în timpul acesta, văd și ei încă o minune. Apele Iordanului se despart, intră preoții până la mijlocul râului, se opresc acolo cu chivotul Domnului și restul, toți ceilalți, trec. Și Domnul în momentele acelea le-a cerut lor ca ei să facă ceva. Când apele acelea erau încă despărțite, le cere ca ei să facă un memorial. O aducere aminte, dacă vreți. Spune în capitolul 4 cu versetul 1. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua, ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție, dă-le porunca următoare, luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre, care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție și le-a zis, treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor lui Israel. De ce? Pentru ca aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi, ce înseamnă pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți. Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie întotdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Meditând la textul acesta pentru mesajul din această zi pe care Domnul mi-a pus pe inimă, am realizat ceva. Noi am falimentat exact în același fel ca și copiii lui Israel. În ce sens?
În momentele care Domnul a intervenit prin minuni în viața noastră și în familiile noastre, au fost momente în care noi a trebuit să facem câte un memorial. Să punem pietre, dacă vreți, care să slujească ca aducerea aminte pentru minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră și în familia noastră. Și m-am gândit la în familia mea și în familiile din care provin. Mi-aduc aminte, tata socru spunea, bunicul, care a fost păstor, Gheorghe Lela, era prea bătrân pentru război în al doilea război mondial, dar politicienii din sat au știut să facă lucrurile, să scape pe cei bogați și au trimis un om cu vârstă trecută să se lupte în al doilea război mondial. A rămas soția acasă cu cei 10 copii, tata socru fiind cel mai mic din cei 10. Era foamete în țară. Nu mâncaseră de zile întregi. Și ce au făcut? Au strigat către Domnul. Nimeni nu avea să le dea de mâncare. Ce a făcut Dumnezeu? A răspuns la rugăciune. A vorbit la un om dintr-un alt sat și a zis, du-te în satul cutare, acolo este o familie care n-au de mâncare. Tai un vițel, dacă nu mă înșel, ia cârnați, mâncare de toate felurile. Și a venit cu un sac trimis de Domnul. Și a zis, dă-mi ceva în ce să descarc sacul acela. Și l-a pus într-o troacă. Copiii aceștia s-au aruncat peste mâncare. Momente de acestea cer un memorial. Ceva, un verset pe un perete, o întâlnire cu familia din când în când, care să povestească generației care vine ceea ce a făcut Domnul. Și sunt multe minuni. Și vă întreb în această dimineață, câți din dumneavoastră puteți în această dimineață să ridicați o mână pentru o minune vădită pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră sau în familia dumneavoastră, să ridicați o mână? Știți că toate acestea trebuie să fie câte un memorial pentru Domnul? Pietre de aducere aminte și că aceasta este o datorie? Oameni care s-au rugat, nu am cu ce să-mi plătesc bilul, și a avut biluri și a avut o sumă exactă. S-au rugat și a primit un cec in the mail exact pentru suma aceea. Ei, cecul ăla trebuie să facă cineva o poză de el și să fie pus în spate la birou sau unde locul de rugăciune. Și când vin copiii, nepoții și întreabă ce este cu cecul acel, să-ți spun cum Dumnezeu a intervenit. Și Domnul a cerut copiilor lui Israel la această minune, generația aceasta care a trecut Iordanul pe uscat, din fiecare seminție să ia câte o piatră, să o pună acolo la Gilgal, să stea pentru generațiile care urmează o mărturie că Dumnezeu lucrează prin minuni. Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață, ce înseamnă pietrele acestea? Ce înseamnă pietrele acestea? Ce înseamnă minunile care le-a făcut Domnul în viața noastră și în familiile noastre? Astăzi, la cina Domnului, întrebarea este ce înseamnă cina Domnului? Ce înseamnă pâinea aceasta și rodul viței? Pentru că ele reprezintă ceva. Psalmistul a spus, nu voi uita nici una din binefacerile tale. Voi face un memorial din fiecare din ele. Voi face ceva ca să nu uit. Primul lucru care aș vrea să vorbim în această dimineață este că aceste pietre ne îndeamnă să ne întoarcem privirea spre istorie. Exact ca și pietrele acelea de la Gilgal, avem și noi sărbători și ritualuri care reprezintă evenimente istorice reale. Pietrele acelea reprezentau ceva. Credința noastră, dacă veți, este bazată în totalitate pe evenimente istorice, unde Dumnezeu a intervenit în viața omenirii și a făcut lucruri extraordinare. Nu sunt mituri, nu sunt fabule, nu sunt invenții. Fac parte din istorie. Dumnezeu a intervenit în istorie, în viața omenirii. Creștinismul nu este o filozofie. Nu este bazată pe idei sau păreri omenești. Da, creștinismul are învățături și doctrine, dar toate acestea au la bază evenimente istorice, unde Dumnezeu a intervenit.
Ce înseamnă pietrele acestea? Intervenția lui Dumnezeu, evenimente istorice. Ce înseamnă cina Domnului în această dimineață? Un eveniment istoric. 2000 de ani în urmă, Fiul lui Dumnezeu s-a coborât pe pământul acesta, a luat chip de om, a trăit o viață perfectă și a murit pe cruce, nevinovat, luând asupra lui păcatul nostru, ca prin sângele lui noi să putem să fim iertați, ca prin rănile lui să putem să fim tămăduiți, ca prin credință în jertfa lui să putem să fim mântuiți. Lucrul acesta este un eveniment istoric. S-a întâmplat. În fiecare an sunt descoperiri arheologice care demonstrează împărați, locuri, nume de oameni care le găsim doar în Scriptură. Evenimente istorice. Creștinătatea se deosebește de celelalte religii, de filozofie, prin aceasta. Are la bază nu teorii, nu idei, nu păreri omenești, nu evenimente istorice, unde Dumnezeu a intervenit. Știți care este tragedia pentru noi ca și credincioși? Tragedia este atunci când noi nu mai cunoaștem însemnătatea pietrelor. Nu mai cunoaștem însemnătatea sărbătorilor. Nu mai cunoaștem însemnătatea intervențiilor lui Dumnezeu care a avut-o în viața noastră, în familiile noastre, în biserica noastră. Și în Judecători, capitolul 2 cu versetul 10, vorbește despre neamul acela de oameni care au trecut Iordanul pe uscat. Judecători 2 cu 10. Tot neamul acela de oameni care a trecut Iordanul pe uscat, a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Dar nu le spusese Domnul să vorbească copiilor lor când se trezesc dimineața, când merg în călătorie, când sunt acasă. Nu le-a spus Domnul să pună pietrele acelea ca să slujească ca mărturie, să le spună despre lucrurile acelea. A trecut generația aceea și pietrele acelea nu mai spuneau absolut nimic. Versetul 11. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau, s-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteilor. Să ai un Dumnezeu care despică Marea Roșie, despică Iordanul, face să curgă apă din stâncă, să țâșnească izvoare în pustiu, să te hrănească cu mană din cer și la o generație să uiți de acest Dumnezeu. Da. Pietrele, evenimentele, ritualele lor nu mai spuneau nimic. Și poate ne gândim că lucrul acesta a fost real doar pentru ei. Știi ce s-a întâmplat? Au intrat în țara promisă, au intrat în livezi pe care nu le-au plantat, case care nu le-au zidit. Pentru prima dată erau proprietari și au început să se focalizeze pe lucrurile acestea pământești, de dimineața până seara. Livezile trebuiau lărgite, gospodăriile trebuiau făcute mai mari, business-urile trebuiau să fie puse la punct. Cine s-a gândit că acești copii ai lor, după moartea lor, vor uita de Domnul? Știți că mi-aduc aminte de anii 80, când am venit în America, când eram toți săraci și fericiți. Dragostea pe care o aveau frații, unii pentru alții, așteptările de la aeroport, ne-au așteptat cu fanfara la gate și au cântat glorie, glorie, aleluia, când am ieșit din... Americanii credeau că a venit un președinte. Pâine de casă, salată de vinete, fructe, de toate. Și au început părinții noștri să lucreze câte două geaburi. Că au început de la zero, de la lingură, din nou. Știți ce s-a pierdut din vedere?
pietrele de aducere aminte. Nu s-a mai discutat de minunile din România, de intervenția Domnului. Minuni extraordinare pe care le-a făcut Domnul, ați ridicat mâna. Cina Domnului în această dimineață, știți care e scopul? De ce a spus Domnul să facem lucrul acesta? Vrea să ne spune ceva. Să ne reamintească de o realitate spirituală. Ca să-i vedem valoarea, să putem să trăim bogăția cinei. Vrea să ne spună prin rodul viței că sângele lui a curs și oricine care este astăzi în această dimineață sau ascultă online, tu poți să beneficiezi de iertare pentru că sângele lui a curs. Tu poți să beneficiezi de vindecare pentru că prin rănile lui am fost tămăduiți. Elementele acestea vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu care a părăsit cerul, a dat pe Fiul lui ce a avut El mai scump să ne răscumpere pe noi. Să ne spună că Dumnezeu iubește pe păcătos, iubește pe oameni. Mai spun ceva însă, că Dumnezeu este sfânt. Dacă nu era sfânt, nu trebuia să moară nimeni. Dacă Dumnezeu tolera păcatul, nu trebuia să moară Hristos pe cruce. Și vrea să ne spună în dragostea Lui că El este sfânt, a plătit El prețul. Dar nu poți să trăiești și în păcat și cu Dumnezeu. It doesn't work. Aceste elemente de astăzi reprezintă evenimente istorice, reale. Cina Domnului nu este bazată pe teorii, nu, pe un eveniment istoric. Apoi de la acest eveniment istoric, noi tragem doctrine și învățături. Și cina Domnului ne îndeamnă astăzi să ne întoarcem ochii în urmă la istorie, la ce a făcut Domnul pentru noi la cruce, pentru fiecare din noi. În al doilea rând, pietrele, omenirea, să reprezinte ce a făcut Dumnezeu, nu omul. Ce a făcut El pentru noi, nu ce am făcut noi pentru El. Evenimentul nostru, tradiția noastră, slujirea noastră, nu are voie să distragă atenția de la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Când Dumnezeu a cerut lui Israel să facă aceste pietre, acest memorial, ideea era ca să le întoarcă privirea, ca ei să se uite în urmă, să vadă ce a făcut Dumnezeu pentru ei, nu ei pentru Dumnezeu. Atenția nu era pe ei care să spună, noi am avut credință când am văzut apele acelea date la o parte să intrăm înăuntru. Nu, atenția trebuia să fie pe ceea ce a făcut Dumnezeu. Știți că absolut tot ce facem noi pentru Domnul trebuie să arate spre Dumnezeu? Absolut fiecare lucru, fiecare eveniment, orice memorial, orice slujire poate să fie pervertită. În ce sens? În loc să arate lucrul acela, slujirea spre Dumnezeu, să atragă atenția spre mine. Și fiecare din noi avem de luptat cu ispita aceasta. Predicarea aceasta, ea trebuie să fie, noi predicăm pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Predicarea trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, să vii înaintea oamenilor, să le atragi atenția, privirea și să-i duci la Hristos, la ceea ce a făcut El, la cuvântul lui, la Dumnezeu. Dar știți care este ispita? Să atragă atenția de la oameni. Prin elocvență, prin lucruri șocante, științifico-fantastice, prin teorii deosebite, să vadă lumea cât de deștept sunt eu, cât de elocvent sunt, cât de multă greacă știu. La fel poate fi spus pentru cântare. La fel poate fi spus pentru orice lucru. Știți că mult din ceea ce este nou astăzi în creștinătate nu este altceva decât un fel de a atrage atenția oamenilor spre oameni? Vezi ce facem noi? Și gândiți-vă la tragedia aceasta. Scopul nostru este ca noi să fim martori a lui Hristos, a ceea ce a făcut El în viața noastră. Scopul nostru la fiecare, de la păstor până la ultimul om, în orice slujire, este să fim martori, viața noastră, trăirea noastră, slujirea noastră să conducă pe oameni la Hristos. Și gândiți-vă la ispita aceasta ca eu, în slujirea aceasta, să fac ceva
prin care să atrag atenția la mine. Dar vindecarea, mântuirea, restaurarea, eliberarea nu vine de la mine. Imaginați-vă tragedia. Aduce Dumnezeu un om, o persoană în biserică, da? Duhul Sfânt bate la inima acelei persoane și îl cheamă la mântuire, îl cheamă la Hristos. Și eu, prin slujirea mea, fac ceva ca să atrag atenția spre mine. Aceasta înseamnă să fie o piatră de poticnire. Tragedia este să ne imaginăm că reușim să atragem atenția asupra noastră. Și oamenii nu-L mai văd pe Hristos. Și nu mai au parte de mântuire. Rolul nostru în închinare este să ne închinăm înaintea Lui, să ne vadă Dumnezeu care vede în lăuntrul nostru. Dar eu pot să mă închin în așa fel ca să atrag atenția asupra mea. Și în loc omul care a venit în locul acesta să se focalizeze la Dumnezeu, să fie ispitit, să-i fie trasă privirea, pentru că eu sunt excentric, pentru că eu vreau să ies în evidență. Și lucrul acesta, Dumnezeu se uită la inima noastră. Nu putem să judecăm pe nimeni, numai Dumnezeu știe ce se întâmplă în inima noastră, dar mesajul lui Dumnezeu în această dimineață este să ne uităm în inima noastră fiecare, în oglindă, la motivația mea. De ce slujesc? Pentru ce slujesc? Care e motivația slujirii mele? Pentru că pietrele au menirea să reprezinte ceea ce a făcut Dumnezeu, nu omul. Pietrele de la Gilgal nu aveau menirea să atragă atenția la nici un lucru pe care îl făcuseră copiii lui Israel. Ci aveau menirea să proclame ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul lui. Cina Domnului ne atrage atenția la ceea ce a făcut El pentru noi, nu noi pentru El. Știți care este una dintre cele mai mari ispite la cina Domnului? Să ne focalizăm la ce am făcut noi pentru Domnul. Și nu e aceasta? Domnul a spus, faceți lucrul acesta nu spre pomenirea păcatelor voastre sau nevrednicia voastră. Faceți lucrul acesta, de ce? Spre pomenirea mea. Ce am făcut eu pentru voi. Să vă aduceți aminte de bogăția pe care am câștigat-o pentru voi prin jertfa de la cruce. Credința noastră începe și se termină cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, nu invers. Scriptura începe cu la început Dumnezeu și se termină tot cu El, cu venirea Lui. Scriptura întreagă, dacă vreți, este o mărturie din Genesa până la capăt a planului de mântuire a lui Dumnezeu, ce a făcut El pentru noi, nu noi pentru El. Pietrele de la Gilgal aveau menirea să reamintească copiilor lui Israel cum Dumnezeu i-a scos din robia egipteană. Cina Domnului are menirea să ne aducă aminte ce a făcut Domnul pentru noi la cruce. Apoi pietrele au menirea să stârnească întrebări. De ce? De ce slujim? De ce venim la biserică? De ce citim Scriptura? De ce a intervenit Dumnezeu cu minuni în viața noastră? Știți că Domnul a lăsat răspuns pentru întrebările copiilor și tinerilor din familiile noastre și din biserica noastră nouă? Ne-a dat răspunsurile pentru întrebările lor. Pietrele arată că nimeni nu se poate salva singur. Copiii lui Israel n-aveau cum să iasă din robia egipteană fără intervenția lui Dumnezeu. Și fiecare memorial pe care îl avem noi, pietrele acestea în ghilimele, trebuie să arate omenirii din jur că singura scăpare din robia păcatului este doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Răspunsul este la Dumnezeu, nu la oameni. Singurul care poate să te scape de adicții, droguri, alcool, pornografie, depresie, anxietate, frici de tot felul, singurul care poate să te scape este doar Dumnezeu. Și pietrele acestea ne arată că salvarea, mântuirea lui Dumnezeu nu se face prin putere omenească, ci printr-un act dumnezeiesc, supranatural. Israel a trecut marea pe uscat. Pietrele au menirea să ne arate că Dumnezeu este Cel care ne-a căutat pe noi, nu noi pe El.
El a inițiat fiecare lucru. Știți, în grădina Edenului omul a păcătuit, dar cel care a intervenit a fost Domnul. El a venit în răcoarea zilei și l-a întrebat unde ești. El i-a arătat că trebuie să se verse sânge nevinovat ca să fie acoperit păcatul. Atunci când păcatul s-a înmulțit și mergea doar spre rău, Dumnezeu a intervenit cu Noe și cu corabia aceea care îl reprezenta din nou pe Hristos. La turnul Babel, atunci când au reușit aproape să pună toată religia, să ajungă să fie centralizată într-un singur loc, să ajungă în supranatural prin vrăjitorie, a intervenit Dumnezeu și le-a împărțit limbile, că dacă nu, noi eram praf. Atunci când oamenii l-au pierdut pe Dumnezeu din conștiința lor, a intervenit Dumnezeu și l-a căutat pe Avram. Și l-a ridicat ca mărturie și a ridicat o națiune din el cu un scop să fie o mărturie pentru neamuri. Atunci când nu s-a mai auzit de multă vreme glasul Domnului, așa vorbește Domnul, a intervenit Domnul din nou și l-a trimis pe Mântuitor și îl găsim pe Ioan Botezătorul care a spus: iată mielul lui Dumnezeu, iată soluția. Ați observat în toate aceste exemple că cel care a intervenit, cel care s-a implicat întotdeauna a fost Dumnezeu, nu omul? Aș vrea să spun în această dimineață, sunt oameni care nu știu dacă Dumnezeu îi mai primește. Au dorința ca Dumnezeu să-i primească. Dar vine vrăjmașul și acuză: măi, tu ai întrecut limita harului lui Dumnezeu. Ai păcătuit și ai întrecut limita. Aș vrea să spun că dacă mai există un dor în inima ta, o dorință să te întorci de la Dumnezeu, dorința aceea nu vine de la tine. Vine de la Dumnezeu. El este cel care întinde mâna de pace. El bate la inima noastră prin Duhul Sfânt. Domnul este cel care inițiază în această relație. Și pietrele au fost lăsate ca El să ne aducă aminte. El este cel ce inițiază. El ne caută. Brațele Lui sunt deschise. Pietrele acestea ne spun că Dumnezeu s-a coborât din cer și încă se mai coboară. De aceea a poruncit să fie puse niște pietre, să fie construite memorial pentru ceea ce a făcut Domnul. Dumnezeu a intervenit și a făcut ca tot păcatul lumii să cadă asupra lui Hristos, toată nelegiuirea noastră. A fost ideea Lui, nu ideea noastră. Și Domnul vrea să ne spună prin pietrele acestea că tu poți să scapi de consecința păcatelor pe care le-ai comis. Tu poți să scapi de condamnarea care o auzi în mintea ta. Știți, noi ne confruntăm cu atâtea probleme la care pur și simplu nu avem răspuns. Nu anticipăm lucrurile prin care o să trecem, nu anticipăm bolile, necazurile. Ne întrec. Știți că Dumnezeu a anticipat și lucrul acesta? Și spune în Fapte că dintr-o dată Domnul a anticipat lucrul acesta. Spune Fapte, capitolul 2, cu versetul 1. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a intervenit Dumnezeu. A venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Știți că la nevoile noastre, Domnul nu ne-a lăsat singur, a anticipat toate frustrările noastre, unde nu știm ce să facem și Domnul ne-a spus: am pregătit soluția, a intervenit Dumnezeu, ne-a trimis pe Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. El ne călăuzește atunci când ne lăsăm călăuziți de El. Nu există vreo problemă care să-L surprindă pe Dumnezeu. De aceea pietrele ne direcționează spre Dumnezeu. În al treilea rând, pietrele ne îndreaptă privirea spre supranatural. În mod normal, marea nu se desparte în două. În mod normal, Iordanul nu se desface în două atunci când intră picioarele preoților în apă cu chivotul Domnului. Ne îndreaptă privirea spre supranatural. În mod normal, marea nu se desparte în două. În mod normal, Iordanul nu se desface în două atunci când intră picioarele preoților în apă cu chivotul Domnului.

mă, și care să ne spună că absolut nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. La problema ta, Dumnezeu are o soluție. Pietrele acestea ne spun că degetul lui Dumnezeu poate să facă un drum uscat prin mijlocul apelor necazului cu care te confrunți. Familia ta, copiii tăi, finanțele tale, sănătatea ta. Pietrele ne spun că Dumnezeu nu s-a schimbat, El este același ieri, astăzi și în veci. Pietrele ne spun că Dumnezeu răspunde la rugăciuni prin semne și minuni. De ce nu mai vedem minuni? Oamenii nu mai cred în minuni. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Știți, noi ne rugăm și cerem Domnului nu doar rezolvarea, ci cerem și cum să lucreze. Psalmul 65 cu versetul 5 spune așa: în bunătatea ta tu ne asculți. În bunătatea lui Dumnezeu, El ne ascultă rugăciunea. Dar cum ne ascultă Domnul? În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni. Știți care este problema noastră? Nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă prin minuni. Și El răspunde prin minuni. Mai crede cineva în minuni în zilele de astăzi? Slăvit să fie Domnul care răspunde prin minuni. Pietrele au menirea să ne vorbească și să ne spună așa: ia-L în calcul pe Dumnezeu. Dumnezeul care a lucrat în trecut, care te-a scăpat de leu, care te-a scăpat de urs, te va scăpa și de filisteanul acesta. Victoriile lui David din trecut aveau menirea, pietrele acelea, dacă pot să le spunem așa, să-i spună că și data viitoare Dumnezeu nu s-a schimbat, El este același. Dumnezeul care a făcut minuni în viața dumneavoastră, în familiile dumneavoastră, este Dumnezeul care nu s-a schimbat. Și memorialul, pietrele care reprezintă acele victorii vor să ne spună ceva. Dumnezeu lucrează în continuare prin minuni. Al patrulea și în ultimul rând, scopul pietrelor este să ne vorbească. Și Domnul a spus așa: pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Mărturia pietrelor este aceasta, că Dumnezeu este gata să intervină în viața la orice om, orice familie, orice biserică, orice națiune. Mărturia este că oricine poate să fie salvat, eliberat și restaurat. Pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică. Și mai mult, și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Mărturia pietrelor este că nimeni nu a trecut limita harului lui Dumnezeu. Dacă mai simți dorința aceea de Dumnezeu, tu nu ai mers prea departe, păcatul tău nu este prea mare, rezolvarea problemei tale, a familiei tale, nu este imposibilă și nu este prea grea pentru Domnul, boala, suferința ta nu este prea grea pentru Domnul. Tragedia este atunci când pietrele și-au pierdut mărturia. Popoarele pământului nu mai știu că mâna Domnului este puternică pentru că noi am pierdut mărturia. Pietrele au un rol: să vorbească, să slujească ca mărturie. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și pietrele din această dimineață sau pâinea și rodul viței de la masa Domnului cer un răspuns de la fiecare din noi. Dumnezeu a făcut pasul lui spre noi și așteaptă pasul nostru de răspuns. Pietrele și elementele de la cina Domnului ne spun că astăzi este încă o zi de har, că Dumnezeu, El este același. Tu încă poți să fii mântuit, vindecat, eliberat și restaurat. Și aș vrea să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului, să medităm la ce a făcut El pentru noi, nu noi pentru El. Să ne aducem aminte de biruințele din trecut, să-i mulțumim pentru jertfa Lui de la cruce, pentru sângele Lui și să-i cerem să ne învrednicească să stăm la masa Lui. Și invit pe frații slujitori să vină în față.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Mă cert cu părinții tot timpul. Ce pot să fac?
1: Se poate ca familia ta să fie altfel, dar din moment ce o ceartă implică două persoane, ai putea schimba câte ceva, astfel încât să aduci liniște familiei tale. Adesea, vreun comentariu făcut de părinții tăi te poate stârni și deja începe cearta. Vorbe de felul: atâta timp cât locuiești sub acoperișul meu. De asta, fiindcă ți-am spus eu. De câte ori nu ți-am spus? Cine a fost la telefon? Nu cresc banii pe garduri. Ce ai învățat astăzi? Ia-ți o slujbă. Nu aștepta până în ultima clipă. Du-te și citește o carte. Tu ești cel mai mare, ar trebui să fii mai responsabil. Du-te și întreabă-l pe tatăl tău. Ești destul de mare ca să știi mai multe. Dă mai încet muzica aia. Poate că multe din această listă s-au întâmplat și ție și poate că de atâtea ori părinții ți-au răspuns în felul acesta. Dar ce poți face tu este să hotărăști dinainte cum vei reacționa. Se întâmplă prea des să adoptăm o atitudine defensivă. Poate că recunoști câteva dintre următoarele contraargumente. 1. Te plângi. Toți ceilalți copii pot să facă asta. Eu trebuie întotdeauna să stau acasă. 2. Faci critici. Ești depășit, nu ești corect. 3. Ești furios. Trântești ușile, urli, strigi, țipi. 4. Taci, oftezi, îți rotești privirea. 5. Ieși afară. Fugi în camera ta, ori fugi la un prieten. Pentru a pune capăt conflictului de acasă, trebuie să înveți cum să te comporți asemenea lui Hristos. El vrea ca tu să răspunzi cu o atitudine pozitivă. Dacă greșești, cere-le iertare părinților și ia-o de la capăt împreună cu ei.

0: Mă întâlnesc cu o fată de ceva vreme și simt că e aliasa inimii mele. Totuși ea e de altă părere. Aș vrea cu adevărat să-mi devină soție. Ce pot să fac?
1: Ușor și nici la îndemâna oricui să lege relații reușite și satisfăcătoare. Problema cu care te confrunți tu se numește implicare inegală. Ai o relație în care unul privește lucrurile mai serios și cu mai mult interes decât celălalt. Pentru acest tip de situație există mai multe cauze principale. De exemplu, o persoană se poate implica într-o relație pur și simplu pentru că pentru aceasta situația este convenabilă. Pentru unii, o relație poate fi calea de a scăpa de singurătate. Pentru alții, poate însemna șansa de a lua cina cu cineva și de a avea acces la distracție. Asta nu presupune neapărat că profită de celălalt. Depinde de așteptările fiecăruia. Te-ai așteptat la mai mult decât la o relație ocazională? Au fost aceste așteptări realiste? Poate simți că cealaltă persoană te iubește cu adevărat, când în realitate faptele și atitudinea celuilalt nu indică acest lucru. Adevărata dragoste vine cu un sentiment de reciprocitate și de comuniune. Un cuplu care are parte de o dragoste autentică se percepe ca pe un întreg. Fiecare se simte pe deplin dorit, acceptat și în siguranță. Acest tip de relație nu este unilaterală ori inegală. Ce putem, deci, să facem în această privință? Putem face următorul lucru. Să fim extrem de prudenți într-o relație unilaterală sau inegală. Dacă ții mult la relația respectivă, poartă o discuție sinceră cu cealaltă persoană și adu subiectul în discuție. Dacă nu primești un răspuns pozitiv, formulat verbal sau exprimat printr-o anumită atitudine, atunci se prea poate ca relației tale să lipsească elementele care să o facă durabilă și să îi dea un sens.

0: Cum pot să fac să nu-mi vină să mă răzbun pe frații sau surorile mele?
1: Cu siguranță nu ești primul care se gândește la aceasta. De când e lumea și pământul, există neînțelegeri între frați. Să luăm drept exemplu primii doi frați care au existat pe pământ, Cain și Abel. Cain s-a înfuriat atât de tare încât și-a ucis fratele. Nu și-a putut stăpâni mânia și s-a răzbunat până la capăt. De asemenea, nici copiii regelui David nu s-au înțeles prea bine. La fel, băieții lui Iacov au recurs la un vicleșug ingenios. L-au băgat pe fratele lor Iosif într-o groapă adâncă și l-au lăsat acolo. Mai târziu, l-au vândut ca sclav pentru câțiva arginți. Nu spunem că ar trebui să faci exact ca aceste personaje biblice, ca să le poți spune părinților tăi că încerci să-ți trăiești viața așa cum se arată în Biblie. Indiscutabil, chiar și cel mai matur dintre adolescenți se enervează atunci când vine acasă și vede că cineva i-a invadat spațiul, și anume camera lui, ori că cineva s-a folosit de lucrurile lui personale, cum ar fi albumele lui, calculatorul sau hainele sale. Ce ar trebui să faci? Iată câteva sugestii simple din Biblie despre cum să relaționezi, în astfel de cazuri, cu frații și surorile tale. Se spune în Luca, la capitolul 6, versetele de la 27 la 31, în felul următor. Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu sila de la tine, nu-i le cere înapoi. Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă fratele sau sora ta te urăște, te jignește, te lovește sau îți poartă hainele fără să-ți ceară voie, ori vrea să-i dai împrumut lucrurile tale cele mai de preț, aceste versete îți arată cum să reacționezi. Nu pare la fel de amuzant în comparație cu ce făceai până acum, nu-i așa? Ce poate fi mai distractiv decât să-ți legi frățiorul de un copac și să arunci cu pietre în el sau să o tragi pe surioara ta de codițe? Cu siguranță, nu e la fel de amuzant ca la început. Dar cu timpul vei descoperi că viața în familia ta e mult mai fericită.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Astăzi vă prezentăm cartea Războiul vorbelor, abordarea problemelor de comunicare, scrisă de Paul David Tripp. Fiecare dintre noi am fost, la un moment dat, devastați de vorbele care ne-au fost adresate. Și fiecare dintre noi, la un moment dat, ne-am folosit de cuvinte pentru a-i răni pe alții. Problemele de comunicare nu se datorează în primul rând unui vocabular sărac sau unor abilități verbale scăzute. Așa cum explică foarte clar Paul David Tripp, vorbirea noastră poate fi vindecată doar dacă înțelegem că vorbele noastre îi aparțin lui Dumnezeu. Războiul vorbelor este o carte care pătrunde la rădăcina problemelor de comunicare, și anume în inima noastră. Doar când inima îi este dăruită în întregime Domnului, vorbele noastre își găsesc echilibrul. Cuvintele pot fi folosite pentru a zidi și pentru a încuraja, sau pot fi folosite pentru a dărâma și a distruge. Biblia ne învață atât de clar cum putem îndrepta starea noastră de fapt și cum putem ajunge acolo unde ne vrea Dumnezeu. În ce te privește, cuvintele tale îi aparțin lui Dumnezeu? Paul David Tripp este pastor, autor și vorbitor internațional. Este de asemenea președintele unei organizații care îi poartă numele și director executiv al Center of Pastoral Life and Care din Texas. Ca autor, Paul Tripp a scris mai multe cărți de viață creștină, o parte din ele fiind deja traduse și în limba română. Este căsătorit cu Luela și au 4 copii maturi. Deci vă recomandăm cartea Războiul vorbelor, scrisă de Paul David Tripp, apărută la editura Scriptum.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții? Și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna. Și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.